0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: sevgimni rad etsang qaylarga qochay turdi. Ha onapa, ko'zim ochib qarasam turdi xonapam yo'q. Apam qanilar desam erlari chaqirib bo'ldi, dikka tutirib ketdilar.
1: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Aytishlaricha to'g'ri so'zlik har bir insonning har taraflama qay holatda bo'lmasin doim yutug'i bo'lar ekan. Rivoyat qilishlaricha zolimligi bilan nom chiqargan bir hukmdor aqlli bir ayolning o'z qilmishi bilan qo'lga olingan umr yo'ldoshini, o'g'lini, akasini asirga oldi. Ayol yig'lab faryod chekib zolim hukmdorning yoniga keldi va unga yolvordi. Hukmdor ularni gunohidan o'tmasligini qat'iy yana takrorladi. Ayol undan o'tinib hech bo'lmasa ulardan birini ozod qilishini so'radi. Shunda hukmdor: "Bu uchovdan birini ozod qilmoqchiman. Yaxshilab o'ylab ko'r, qay birini ozod bo'lishni istaysan? Juft halolingmi, o'g'lingmi yo akang?" Ayol biroz o'ylanib turib: "Erim topiladi, chunki yurtda erkak ko'p. O'g'il topiladi, istasam yana bir necha o'g'il dunyoga keltirishim mumkin. Ammo aka topilmaydi, chunki onam endi menga qaytib kelib bir aka tug'ib bera olmaydi", dedim. Ayolning to'g'ri so'zligi va bu aqlli javobi hukmdorga qattiq ta'sir qildi va "Hammasini ozod qilaman. Sen ulardan birini kechirishimni so'rab to'g'ri so'zlading. Aqlli va haq so'zing menga yoqdi va uchala yigitni tutqunlikdan ozod etaman", dedi. Qissadan hissa shuki, har bir aytilgan so'zimiz nafaqat bizga, balki yaqinlarimizga ham foydali tarafi bor. Hamisha haq so'z bizni ezgulik tomon chorlaydi. Biz ham to'g'ri so'zlikni farzandlarimizga o'rgatsak, biz o'ylagandek komil insonlar safidan joy oladi.

0: Markez radyosu'da.
1: Kuldirgich. Qamoqxonadagi kishi so'radi. Bu yerga qanaqa tushib qolding? Bilasam, deyarli hech narsa uchun. Bir kuni qaynonamning burunlaridan tinmay qon

0: Marchez Radyosu'da.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Gorla.
2: Nazo, boş musun?
3: Ha, ne miydi?
2: Yürü şunda hayvanlarını himoya qilish jamiyatiga borib kelaylu.
3: Nimaga? Nima bo'ldi? Nima qilasan otdi?
2: Ko'rmaysanmi? Anu yonimizdagi qo'shnimiz u yoqqa o'tsa ham, bu yoqqa o'tsa ham, qo'l qarasa mani kuchugimmi? Hech narsa qilmasa ham haqorat qilaveradi.
3: U kuchuginam ja hech narsa qilmaydiganga o'xshamaydi-da.
2: Mani kuchugimcha unaqa emas. Bekara faqat bor yo'g'i ko'proq akillaydi. Shunga shunaqa ovozing o'chib ketsin deb qarg'ash insofdan emas-ku, to'g'rimi Nazo?
3: Maya qara, ishqilib kuchugin tishlamaydimi?
2: Yo'q, nimaga chilaydi? Faqat rossa ham sekin chilaydi. Keyin agar qattim chilavorgan taqdirda hamchi hech narsa qilmaydi.
3: Saqqatdan bilasan hech narsa qilmasligini?
2: Au, quturmagan u quturgan kuchuk tishlasa, unisi yomon, tushundingmi? Mani kuchugimga takishdi hamma narsa mumkin. Shunga borib etib kelmoqchi edim de hayvonlarni himoya qilish jamiyatiga kuchugimni himoya qilishsin.
1: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda dunyoda 1300 milliarddan ortiq kishi kasallikka ruju qo'ygan
4: va har yili ushbu illat keltirib chiqaradigan kasalliklar tufayli 5 milliondan ziyod odam hayotdan ko'z yummoqda.
3: Tibbiy xulosalarga ko'ra, chekuvchi ayollar erkaklarga qaraganda tamakidan 2 barobar ko'p zarar ko'radi.
4: Chekish har 6 soniyada sayyoramizning bitta insonini nobud qilmoqda. Bu degani, har daqiqada 10 kishi halok bo'lmoqda.
5: Shunday ekan, bu illatdan nafaqat o'zingizni, balki yaqinlaringizni ham asrang.
6: Toki qadrli umrimizning qimmatli soniyalari ko'kka sovurilmasin.

0: радиосы. Радио Маркес.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Zavqli yoz mavsumida bizga hamroh bo'ling. Sevimli manzilda jazirama yoz.
1: Jazirama yoz.

0: Хикмәт эзләп.
1: Adajon yaxshi keldingizmi? Yuring, ovqat yeb oling. Oyim mazali mosh kichir qilganlar.
2: Qizim, choyxonada amakilaring bilan tamadi qilib olganman. Qornim to'q. Bor, darslaringni qil.
1: Adajon, matematikadan misolimni yecha olmayapman. Shuni o'rgatib, yordam berib yuboring.
2: Ey qizim, boshimni og'irtmagin, charchaganman. Shunga ham meni avora qilasanmi? Uning ustiga televizor ko'ryapman. Xalaqit qilma. Bor, onangdan so'ra.
1: Mayli, yana bir narsani aytsam maylimi?
2: Uf, yana nima?
1: Ertaga maktabimizda ota-onalar majlisi bo'lar ekan, bora olasizmi?
2: Mening vaqtim yo'q. Bugunga aytsang, borib keladilar.
1: Mayli.
3: Oradan yillar o'tdi.
4: Alo, Nigor, kecha kech nima bo'ldi? Qizlar bilan yana qayerlarni aylandinglar? Hozir telefonni qo'ymay tur, eshikni ochib olay. Adam keldilar shekilli. Assalomu alaykum, keldingizmi?
2: Qizim, charchaganman. Bor, choy poy tayyorla.
4: Oyim gapga ketgandilar. Men esa dietadaman. Bilasiz-ku, qomatimni chiroyli bo'lishiga harakatdaman. Istasangiz muzlatgichda kechagi ovqat bor. Mikrovlnovkaga qo'ysangiz bir zumda isiydi.
2: Shuni o'zing tayyorlab bera qol, bolam.
4: Ada, shunga ham meni ovora qilmang. Dugonam bilan telefonda gaplashyapman. Ko'rib turibsiz-ku, muhim gaplarimiz bor. Alo, Nigor, nimani gaplashayotgandik? Hozir xonamga kirib olay. Chatga kir, o'sha yerda gaplashamiz.
3: Farzandlaringizga bo'lgan e'tiborsizligingiz yillar o'tib ularni sizga nisbatan mehrsiz, hattoki shafqatsiz qilib tarbiyalanishining poydevoridir. Vaqt g'animat. Bolalaringizga fursat ajrating. Ular bilan ko'proq suhbat quring. Barkamol inson bo'lib voyaga yetishlari uchun o'z mehringiz va diqqatingizni ayamang. Ularni kelajakda kim bo'lishi va jamiyatda o'z o'rnini topishlarida sizning ahamiyatingiz katta.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: O'g'lim ot. Ot. Ot senchi qara ro'paningda dushman turibdi. Ot misami hozir istehkomi buzib kiradi-yu. Shuncha qurganimiz bir bol bo'ladi.
5: Dada, sherik izi kutmaysizmi? To'xtang. Qarang, yoningizda dushman turibdi. O, zo'r. O, yana bittasi qonga belandi. O, o. Voy. Men o'ldim.
4: Qonga belanding u yaramas. Sen bilan sherik bo'lib o'ynagan o'zing men ahmoq. Nima qilib qo'yding? O'yinni rasvo qilding.
5: Dada, atay qilmadim-ku. Ko'rmay qoldim.
4: Bor. Bor yo'qol, asabimni buzding.
6: Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bugun siz otalik vazifasini unutsangiz, kelajak uchun mas'uliyatsiz farzandlarni ulg'aytirasiz.
7: Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Otaxon, siz qanday qilib uzoq umr ko'rdingiz va 170 yoshingizda ham yoshligingizni saqlab qoldingiz?
3: Nikolay poshsho davrida
2: ota, bo'lmasam yaxshisi xolamlar bilan qanaq qilib tanishganingizni aytib bera qoling.
3: Nikolay poshsho davrida
2: ota, bu gaplarni qo'ying. Yaxshisi nimalar qiziqasiz? Shuni aytib bering.
3: Nikolay poshsho davrida.
2: Mayli ota, yaxshisi bir chiroyli fotiha qiling. Undan keyin siz va tomoshabinlar bilan xayrlashamiz. Qani ota, omin.
3: Nikolay poshsho davrida.
2: Ota, fotiha qilindimi? Biz ketyapmiz, fotiha.
3: Birpas to'xtab turgan, gapimni namichi bo'lasan. Nikolay poshsho davrida juda ko'p tartibsizliklar bo'lgan. Meni yoshimga ortiqcha 100 yil qo'shib yozib yuborishgan o'shanda.
2: Shunaqa demaysizmi? Alo uchun maxsus chiroqchidan tayinlandik.

0: radyosu de.
1: Hangama ustalara.
2: Bırak teşekkür.
3: Men doktor işlemem.
2: Bırak teşekkür.
3: Men.
2: Kecirasız. Hatiningiz operasyonu doş bir almayı öldü.
3: Nama. Uy. Uy.
4: Toga.
3: Uy uy.
5: Uy şigarı. Uy şigarı.
4: Aka, nima uncha baqirasiz? O'lgan tog'amda xotini yangam bo'ladi. Sizga opa ham emas, singil emas, jigarim deysiz.
5: Yangang bilan nima ishim bor? Meni jigarim og'riyapti. Voy jigar.
2: O'raqib tesh aka, kechirasiz. Biz adashibmiz. Xotiningiz tirik ekan.
5: Eshitdingizmi? Yangam tirik ekan.
6: Vech, jim. Jim. Voy doktor. Odam bir so'zli bo'lish kerak. O'ldimi? Tamam, o'ldi.
5: Qara xirurgiya qayerda bilmaysanmi?
4: Menga qarang aka, boyadan beri inqillab yuribsiz.
5: Ha,
4: anchadan beri bezovta qiladimi bu jigar?
5: Qiynavardi.
4: Doktorga kelib yaxshi qilibsiz. Doktorga kiring, retsept yozib beradi. Doktor ham retsept yozib berganligi uchun aka tirikchilik qiladi. Retseptni olib dorixonaga borib dori oling.
5: Xo'sh,
4: aptekachi ham dori berganligi uchun tirikchilik qiladi. Faqat dorini o'zingiz ichmang.
5: Nega?
4: Endi sizda ham tirikchiligingiz bor aka.
5: Hey, rahmat uka.
6: Uka, uka.
5: Nima ichmang, ichmaydi, maslahat beryapsiz uka.
4: Xo'sh,
5: ya ichsin o'sha dorini. Bizlarda ham tirikchilik bor, jo'ra. Kechirasiz, o'zingiz kim bo'lasiz?
6: Men Gurkoman.
7: Hangoma ustalari.
5: Buyurun turinglar. Jam, salom bo'ldi.
8: Assalomu alaykum.
5: Va alaykum mas. Ko'rib, nima kecha darsga kelmading?
8: Kecha?
5: Nimaga kecha darsga kelmading?
8: Kecha sigirimni buqaga olib bordim, domla.
5: Dadangchi dadang. Ha?
8: Dadam ham bo'ladi, lekin buqa yaxshida.
5: O'zib, sen nimaga kelmading? Sen nimaga kelmading kecha?
4: Buqa bizaki edi.
8: Ipini ushlab turdi.
5: Niye qara bo'rib?
8: Men domla.
5: Otangni hurmati bor. Bo'lmasam, basharingga 10 kilolik ikkini osib qo'yaman lekin. Oxirgi savolim. Dunyoning nechta tomoni bor?
8: Dunyoda? Dunyoning 4 ta.
5: Maladis. Bo'lar ekanki men o'qisa o'g'lim.
8: Ha, yaxshi o'qiyman men.
5: Maladis. Endi menga aytchiqani. 10 tomoningda?
8: 10 tomonimda?
5: Nima?
8: Shimol.
5: Barakalla chap tomoningda?
8: Chap bu yoqda shimol bo'lsa bu yoqda. Janub.
5: Maladis. Oldingda?
8: Oldimda?
5: Nima?
8: Ha, ol. Sharq.
5: Yasha, yasha. Orqangda?
8: Orqangda? Shu orqa qiyinda domlama.
5: Qani?
8: Xarib.
5: O'zing xarib. Orqangda darg' bor, darg'. Bachib ket. O'zing yaxshi bo'lasan-ki, Qo'ziyev. Nima qilasan shu buribnaga o'xshaganligi qo'shilib, seni ham og'zing qon bo'lib yuradi, Qo'ziyev. Maladis bolada bu. Qani menga aytchi, Qo'ziyev. Inson uchun eng foydali qush qaysi? Ha? Inson uchun eng foydali qush qaysi?
4: Ma'lum eshitilmayapti.
5: Eshitilmayapti.
4: Eshitilmayapti.
5: Qani o'tgandaqa? Men joyimga joy almash bir qani.
4: Gapir. Ma'lum, kecha Shafot xolan tomida nima qilib yurdingiz?
5: Haqiqatan ham eshitilmayapti-ku.
7: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Chinakam do'st har qancha kuchli bo'lmasin, do'stiga azor bermaydi. Qadim zamonda ikki do'st ov qilish uchun o'rmonga boribdi. Tasodifan ularga ayiq ro'para bo'libdi. Do'stlardan biri miltig'ini tashlab, yaqin atrofdagi daraxtlardan birining ustiga chiqib olibdi. Ikkinchisi o'zini o'likka solib, yerga nafas olmay yotib olibdi. Ayiq yerda yotgan odamni xitlab ko'rib, nari ketibdi. Chunki ayiqlar o'laksa yemaydilar. Ayiq ko'zdan g'oyib bo'lgach, daraxtdagi ovchi yerga tushib, do'stining oldiga kelib hazillashibdi.
2: "O'g'ayni, ayiq qulog'inga bir nima dedimi?"
1: do'sti unga javoba. "Ha, u do'st tanlashda adashibsan dedi," deb javob berdi. Boshqalarga ishonishing ikki natijasi bor. Yo umrbod do'stlik, yo bir umrga tatigulik saboq. Shuning uchun aytadilar, do'stingni bilmoqchi bo'lsang, u bilan birga safar qil. Insonning asl qiyofasi safarda bilinadi. Nima uchun safar deysiz balki? Insonning xulqi va tabiatdagi niqobni ochib tashlagan uchun. Vaqt hech kimni o'zgartirmaydi. U har bir insonning haqiqatini ochib beradi xolos.

0: hangoma ustalari.
1: Chaqaloq yig'lasa dunyo yorishib ketadi. Chaqaloqning yig'isi bir boshqacha bo'ladi. Lekin chaqaloq yig'laganda erkak kishi allaysa xunuk bo'lar ekan. Bir akamiz yig'layotgan chaqaloqlarni kaleskaga solib allay deyotganmiz.
2: O'zingni bos, allay.
1: O'zingdan battar edilyapti.
2: O'zingni bos, asqar, o'zingni bos, o'zingni bos.
0: O'zingni bos, asqar, o'zingni bos. Hammasi o'tib ketadi. O'zingni
1: bosda yonidan bir kampirsho onamiz o'tib qotdilar. Kampirsho onamiz bu holatni ko'rib jahllari chiqdi.
3: Juganma gugur, men 18 bolani katta qilganman, sen bitta chaqaloqni boqolmaysanmi? O'zingni bas asqar, o'zingni bas asqar deysan, bu chaqaloq bo'lsa, o'zini ismi asqarligini qayerdan bilsin, juganma gugur?
0: Musa akamizni jahli chiqdi. Onaxon, aralashmang, aralashmang, onaxon. Asqar uni ismi emas, asqar meni ismim, o'zingni bas asqar, o'zingni bas.
1: U o'zini yupatayotganmish. Oxiri yo'lini topdi. Tog'araga suvni quyib, chaqaloqni cho'miltirishni boshlabdi. Cho'miltirganda ham quloqlaridan ushlab olib cho'miltirayotganmish. Chum-chum bolam, chum-chum. O'zimi bolam, chum-chum. Aha, kunim chiqqan kunim noz badan qijdanglar, hushyor bo'ling asqarijon, tushib ketmasin ishdanglar deb qo'shiq aytdi. Undoq qarasa onasi kelib qoldi. Onasi bu holatni ko'rib kapalagi uchib ketdi chaqaloqning onasini.
4: Voy, voy dadasi, voy qo'ltig'idan ushlang, qulog'idan ushlamang. Voy qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilamiz?
0: Sa, qulog'i uzilib tushib ketsa nima qilasiz? Agar qo'ltig'idan ushlasa meni qo'lim kuyib qolsa nima qilasiz?
1: U qaynagan suvda cho'miltirayotgan. Oxir ona mehribon o'zi qo'liga olib alla ichishni boshlabdi.
3: Alla bolam, alla yo, alla. Sening dadang malla yo, alla. Pishmagan ham kalla yo, alla.
1: Chaqaloq yupanmabdi. Hurmatli tinglovchilar, chaqaloq nima qilsa yupanadi? Alla bey. To'g'ri aytdingiz. Yemissa, boshingizga tushganmi? Xullas kalam, ona xonimiz siz aytgandek chaqaloqni ovqatlantirishni boshlabdi. Chaqaloq darro qonni to'yib uxlab qopti. Onani jahli chiqib chaqaloqqa qarab,
3: bolama, shunga shuncha ovora qildingmi? Ke, bir yo'li bu tomondan ham to'yib ola qol,
1: desa chaqaloqni ko'zi ochilib tilga kirib ketgan ekan.
3: Oyijon, u yog'ini olib qo'ying, kechqurun 3-4 ta jo'rilar kelmoqchi edi, mehmon qilib yuboraman.
1: Qissadan qissa shuki, bizni chaqaloqlarimiz ham mehmonlarni o'ylaydi. Iloyim, mehmonlarni o'ylab, hamisha qalblarini ochiq dasturxondek ochib mehmonlarni kutib olayotgan aziz xalqimiz, mezbonlarimiz bor.
5: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Икет дегона.
3: Назо, асызоды.
2: Икет дегона.
4: Mani qornim ochib ketdi. Sanga qarasam, san kafe tanlab yurasan.
3: Voy, men kafe tanlayotganim yo'q.
4: Men bilmayman, shu kafega san kirasanmi yo'qmi bilmadim-u, lekin men baribir kirmoqchiman.
3: Yo'q, o'rtoq, senga chipta maslahatim faqat butga kirmagan. Men bir marta kirgandim. Qoshuv vilkalarcha yaxshi yuvilmagan. Keyin men borib, idishingiz yaxshi yuvilmagan ekan desam, ular yuvadigan ayolimiz kasal bo'lib qolgandi. O'shaning uchun yaxshi yuvilmagandir de, desa, ichkaridan bitta ayol, nega yolg'on gapirasizlar? Men dezinfektor ega uchragan bo'lsam hamchi ishga chiqib olmanku deydi. Shundan keyin hech narsa yemasdan chiqib ketganman o'rtoq.
4: Bore, nima bo'pti? Men o'zimga bifshteks yetdim. Sen ham bir nima yeysanmi?
3: Bifshteks ham yemagin.
4: Ha, yana nimaga nazo?
3: Bilasanmi, o'sha bifshtekstachi piyoz aralashtirilgan parashonni mazasi keladi.
4: Sen o'zi yeb ko'rmagan narsang qolmabdi-yu, o'sha piyoz solingan parashonni ham yeb ko'ribsanmi?
3: Ha, endi vaqtida qorin ochgandan keyin ketadi-da hammasi o'rtoq.
2: İki,

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dildarmon.
3: Axborot asri nomini olib tobora rivojlanib borayotgan hozirgi zamonda har birimizni axborot resurslariga, texnika vositalariga ishimiz tushadi. Inson hayotiga kirib kelgan yana bir vosita internet ham biz uchun yaxshigina ko'makchi. Hozirda yana bir global muammolardan biriga aylanib borayotgan mavzu ham afsuski xuddi shu internetga borib taqalmoqda. Misol tarzida olib qaraganda nafas olishni, to'g'ri yurishni, ovqatlanishni ham o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Shu jumladan internetning ham. Xo'sh, hozirgi zamon yoshlari internetdan qay maqsadda foydalanishmoqda? Ular hayotlarini usiz tasavvur eta olishadimi? Kitob o'qishga vaqt topa olmaganini bahona qilgan o'quvchilar nega endi internet bo'ylab turli saytlarda sayr qilishmoqda? Bu vaziyatga ularning ota-onalari nega befarq? Xuddi shu savollarni o'zimizga berishning ayni vaqti emasmikin? Unutmaylik, internet insoniyatning buyuk ixtirosi. U olov kabi qudratli. Olov insoniyatning ezgu manfaatlariga xizmat qilib, uyga taft, o'shog'iga rizq berishi ham. Foydalanish qoidalariga amal qilinmasa, xonumoningizni kulga aylantirib yuboradi. Shu ham kech gap emas. Internetda suzish qoidalarini bilmagan inson uchun juda xavfli. Birinchi navbatda yoshlar uchun. Kelajak avlodni himoya qilish esa bizning asosiy vazifamiz va burchimizdir.
4: Javoblarsiz qolgan ojiz savollar. Yo'llaring poylagan ko'zlarim to'ldi. Ming turfa ko'chada kesib xayollar. Senga aytolmagan so'zlarim qoldi.

0: O'rta, men senga aytvonman, sevgi abadiy bo'ladi. Sen qattan ham bilarding o'zi.
1: Ha, hozir. Ana, kelyapti, yo'lda. Abadiymush. Hech qanaqa abadiy bo'lmaydi. Bu sevgi o'tkinchi tuyg'u hisoblanadi, agar bilsang, o'rta.
0: Bo'lmagan gap. Polochmang, ha? Sen sevgini qattan ham bilarding. Sevgi haqida mendan so'ra. Meni sevgim abadiy.
1: Sening ham sevging abadiy emas. Xolasi, dokazat qilib beraman. Xolisanmi?
0: Xoliman, davay keltir. Bo'l, davay eshitvonman seni.
1: Misol, mana, sevgi abadiy emasligiga bir nechta misol keltiraman. To'ydan oldin yigit osmondan oy yo beraman, yulduzdan tros qilib beraman. Ha, va'dalarni berib tashiydi. To'ydan 3 haftadan keyin er, men seni sevaman. 3 oydan keyin er, albatta yaxshi ko'raman. 3 yildan keyin er, sevmaganimda allaqachon tashlab ketardim. Xo'sh, savollar bormi? O'rta, labbay.

0: Hikmat izlab.
1: Ovsinjon, nima oiz ovqat qilishni o'rgatmaganmi? Bemaza ovqatlaringizni icholmayapti bolalar.
2: Kelinoyi, siz turganda men yivaman mi idishtovoqni? Namunchi millisiz?
3: Odamlarni kelini 2 yilda bormaydi onasinikiga. Siz bo'lsangiz 3 oyda boraman deysiz. Tovba.
4: Biz kimdan norozimiz? Ota uyida izozlanib, bizning uyimizda erta yoki kech xizmatimizda bo'lgan bir farzanddanmi? Kimni ranjityapmiz? Kelinlik iffati sabab yuzimizga tik boqmay, xonadonimizga fayz berayotgan kelinimizdanmi? Biz kimning dilini og'ritayapmiz? Zurriyot umidida yurgan naslimizni davom ettirayotgan ayolnimi? Unutmaylik, farzandlar onasining xotirjam qalbida, baxt to'la nigohlarida dunyoni ko'radi. Oilamizga baxt istab kelgan insonga munosib hayot tuhfa etaylik.
5: Barakalla qizim, ovqatingiz mazali chiqibdi. Dadangiz maqtadilar.
1: Kelinoyi, qo'ying, shu ishlarni o'zim qilay. Siz kichkintoyimizni asrang. Eshitishimcha, homilador ayollar yaxshilab dam olishlari kerak ekan. Shunga amal qiling.
5: Bolam, ota-onangiz bilan qo'ng'iroqlashib turibsizmi? Ota-ona ham g'animat. Borib hollarini so'rang.

0: звезды.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Kuldirgich. Ona bo'lajak kuyovini maqtar ekan, qizi uni gapiga e'tiroz bildirib. Oyi, mani tinch qo'ying, o'sha maqtayotgan kuyovingiz g'irqari, ko'rimsiz, xunu odam. Uni yagona yutug'i puli. Voy qizim, juda g'alati o'ylaysan-de. Axir unda yurak xuruji ham bor-ku.

0: tenglaymiz.
1: Tenglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Spirtli ichimliklar hayot uchun xavf ekanini bilsalar-da, sog'liq uchun o'zlaricha ozgina oladilar. Uni ko'rishlari bilan yuzlariga tabassum yuguradi. Sip qorishlari bilan aftlari burishib ketadi.
5: Tashvishlarini unutaman deydilar-u, muammolar girdobida qoladilar. Oilaning himoyachisi bo'lib, yaqinlariga o'zlari ziyon yetkazishlari mumkin. Zero, alkogol ta'sirida o'z xatti-harakatlariga javob bera olmaydilar.
4: Shunday ekan, o'zimizni aldashdan nima naf? Zero biz istagan hayotga alkogolsiz boriladi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: O'rta, shu zema sigallan oldi ketib qolaman anu lulala boru, shuning oldi ketib qolaman shekilli.
2: Nega tinchlikmi o'rta?
1: Uladachi, xotin irri boqar ekan, irligi maz ekan, yotar ekan.
2: Nima? Qizing ko'p ovqat yeyaptimi? To'g'risini ayt, boqa olmayman deb qo'rqyapsan-a?
1: O'rta, agar shu qiz bilan yana bir hafta yursam, yemayman ham, ichmayman ham.
2: Nima, esing joyidami? Bitta qiz uchun ocharchilik e'lon qilmoqchimisan?
1: Qanaqa ocharchilik? Yo'g'i cho'ntagini qoqarchilik bo'yapti, qoqarchilik.

0: Kafkas Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Men ustozi.
3: A bu masa shogirdingiz bir ko'rsating, bir ko'r mazaqlik.
2: Ya ko'rasanmi?
3: Ko'raman.
2: Ko'rmagan bo'lsang ko'r.
3: Bo'pti.
2: Bolta Copperfield.
3: Hozir qasachilimizdan chiqmaydi.
4: İltimos, iltimos, hurmatli mehmonlar, hurmatli tomoshabinlar, opasining nomi, kimda agar asabi chatoqroq bo'lsa, yuragi silabi bo'lsa, iloji boricha qaramanglar iltimos.
3: Hay hay hay.
4: Qaramanglar. Opasining nomi. Siyarlash bergaylar shuga.
2: Men balansim. Ah, nima qara bekor qilding hozir shuni? A bu qilishni shogirdga tiqmash kerak edi. Qilishni monoga tiqish kerak edi-da. Uchini zop qolardik, o'lim.
5: Buni sindiraman-da.
4: Kelajakda seni sindiradi.
2: Kelajakda.
4: A? Ustozsizmi?
2: Ustozim men.
4: To'g'ri qildim.
2: Nima edi? Nima qildim? Xursand bo'lyapsanmi? Nima bu?
3: Tanga.
2: Og'zingni och. Og'zingni och. Hop, yut endi, yut. Yut, yut. Yutdingmi? Yutdingmi?
3: Ketdi.
2: Ishingda endi balalaydi. Ishonmaysan?
3: Ishonmayman.
2: Mana bu nima?
3: Chelak.
2: Chelakmi?
3: Ha.
2: Shuna bo'ldi. Mana shu chelakka o'tirasan hozir. O'tir, o'tir, o'tir, o'tir, o'tir. O'tir, o'tir, o'tir. Ko'paytirib beraman, o'tir, o'tir.
3: Sazasi bo'lmasin.
2: O'tir, o'tir.
3: Oxirgachami?
2: Ha, o'tir, o'tir. O'tirdingmi?
3: Ha.
2: Bitta tangam ko'rdingmi, nechta o'p chiqdi? Biz mana shunaqa yangi ustozlardanmiz.
3: Siz meni shuncha odamni olta sharmanda qildingizmi?
2: A sen ham boltani shuncha qizchalarni olta uyaltirding-ku.
3: Siz meni sharmanda qildingiz a? Tog' bilan uchrashmaydi, lekin odam odam bilan uchrashadi. Avval 40 yilda qaytgan, to'g'rimi? Hozir qancha daqiqa qaytadi? 40 minutda qaytadi. Vaqt ketdi.
2: Hey! Sekin, sekin, sekin, sekin. Keldi.
6: Qalay, mashina oldim, Nexia mashina.
2: Nexia mashina oldingmi?
6: Ha, qalay.
2: Ya, maladis, maladis. Ve, zo'r ku bu. Ha, yaxshi, yaxshi, mashinaga gap yo'q. Lekin mana shu tomonlarga sal e'tibor berish kerak. O'sha ko'chirib o'tirgan insonlarni ham hurmatini joyiga qo'yish kerak, o'g'lim. Endi bu mashinanga biz ham minamizmi?
6: Sizniki mindiraman, enamni mindirmayman lekin.
2: Ha, men bilsam enang mingandek bo'ladi, o'g'lim.
6: O'tiring.
2: Xo'p, xo'p, xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Senikin eshikni ochmasin ham o'tirsa bo'lar ekan, ha?
6: Ketdingmi?
3: Yo'q, ketdim.
2: Sekin.
6: Shoshmay, shoshmay, shoshmay.
3: To'rimiz berishdan bilmaydi bu.
6: Alo? Voy, Gulichka, yaxshimisiz? Dadam borlar, dadam, dadam. Dadamni enamni oldiga gumdon qilay, keyin boraman sizga.
2: Ne bo'la? Ne qara? Rulda ketadigan payting, telefoning bilan gaplashma.
6: Xo'p.
2: Qizil chiroqdan o'tib ketma. Ko'chani chetida ketgan qizlarga alang, jilan qilib qarama.
6: Sizga o'xshatmi?
2: Ha. Tushundingmi?
6: Xo'p, bo'ladi.
2: Tush.
6: Ha?
2: Roldan tush. Men senga ko'rsataman qanaqa haydashni. O'tir.
6: Qayerga?
2: Makka mushla.
6: Ketding.
2: Win.
6: Win.
2: Win.
6: Win, win, win.
2: Bu boshlanishi o'g'lim. Ko'rdingmi? Buni qara.
6: Man qotib ketdi, dadam, man qotib ketdi,
0: ey dadam.
6: Kirib ketdi, dadam, bilmadim qayerga.

0: hikmat izlab.
1: Agar biror kun o'zing istagan narsani qo'lga kirita olmasang, omadsizligimdan deb aytma. Demakki, vaqti kelmagan hali. Rivoyatda yozilishicha, bir kuni ustozning yoniga bir yigit kelib debdi. O'zimni hech narsaga yaramaydigan bir chaqaga qimmat, omadsiz his qilyapman. Yashagim ham kelmay qoldi. Meni hamma omadsiz, ovsar dedi. Iltimos, ustoz, menga yordam bering debdi. Ustoz yigitga bir nigoh tashladi. Bosh shoshib javob qaytardi. Kechir, hozir juda bandman. Senga yordam bera olmayman. Juda muhim ishim bor. U biroz o'ylab gapida davom etdi. Lekin menga yordam bersangiz, men ham sizga yordam beraman. Jonim bilan ustoz debdi. Yigit ichida yana o'zini kamsitishayotganini o'ylab, yaxshi debdi ustoz va chap jimjilog'idagi qizil toshli uzukni yechib oldi. Otga mingda bozorga bor. Qarzimni berish uchun mana shu uzukni sotish kerak. Uni qimmatga sotishga harakat qil va aslo tillo tangadan arzoniga sotma. Bo'l tezroq. Jo'nagin endi. Yigit uzukni oldi va otga minib bozorga jo'nadi. Bozorga kelgach, u uzukni savdogarlarga ko'rsata boshladi. Lekin ular tilla tanga haqida eshitishlari bilan uzukka umuman qaramay qo'ydi. Kimdir uning ustidan kuldi, kimdir esa yuzini burib ketdi va faqat bir qariya savdogargina unga bu uzuk uchun kumush tanga berishlari mumkinligini aytdi. Qariyaning so'zlarini eshitgan yigitning kayfiyati tushib ketdi. Ustoz unga faqat tilla tangaga sotish kerakligini aytgan edi. Butun bozorni aylanib yuzlab savdogarlarga uzukni taklif qilib sotolmagan yigit ortiga qaytdi. U ustoz oldida boshini egdi. Ustoz, topshirig'ingizni bajara olmadim debdi. U g'amginlik bilan. Men uzukni kumush tangaga sotish mumkin edi, lekin siz faqat tilla tangaga sotishingiz kerakligini aytgandingiz. Uzukning narxi siz aytganchalik emas edi. Hozir juda ham muhim so'zni aytding, o'g'lim. Debdi ustoz. Uzukni sotishdan oldin uning asl bahosini aniqlab olish kerak edi. Uning asl bahosini esa zargar biladi. Zargarning oldiga borib, undan uzukning narxini so'ra. Lekin u qanday narx aytmasin, uzukni sotmasdan yonimga qaytib kelma deb javob qilibdi. Yigit yana otga mindi va zargarning oldiga yo'l oldi. Zargar uzukni uzoq sinchiklab tekshirdi. So'ng tarozida tortib ko'rdi va yigitga yuzlandi. Ustozga aytib qo'y, hozir bu uzuk uchun 58 tilla tanga berish mumkin. Lekin vaqt bersa, uni 70 tilla tangaga sotib olaman. 70 tillaga? Yigit xursand bo'lib ketdi va zargarga minnatdorchilik bildirib ortiga qaytdi. Yonimga o'tir dedi ustoz. Yigitning xursandlik bilan aytgan gaplardan so'ng gapimga quloq sol o'g'lim. Sen mana shu uzuksan, qimmatbaho va takrorlanmas. Sening asl bahoyingni faqatgina haqiqiy mutaxassis bera oladi. Shunday ekan, bozorga duch kelgan kishidan o'z narxingni so'rab nima qilasan, deb javob qilgan ekan. Ha, mana shunaqa azizlar, inson o'z qadr-qimmatini bilib yurishi lozim. Hech qachon o'zini kamsitish kerak emas. Agar inson istasa, hamma narsani qila oladi. Eng asosiysi xohishdir.

0: Марчаз радиосида.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, asazoda.
1: Ikki dugona.
3: Nazo, bilasanmi dunyoda eng tezkor narsa nimaligini?
2: Bilmadim.
3: Dunyodagi eng tezkor narsa bu xayol.
2: Nimaga endi unaqa deb o'ylayapsan?
3: Chunki xayolda xohlasang, 1 minut ichida Amerikaga borishing mumkin. Mashina olishing, dahshat 2-3 etajli uchastkalarda yashashing mumkin, o'rtoq.
2: Rostdan ham, Aslzoda, xayolingda hamma narsani bir pasda qilishing mumkin-a? Voy, meni chaqirishyaptimi? Ey, bo'pti Aslzoda, men ketdim. 2 soatdan beri eshigimizning tagida gaplashib turibmiz. Yur, uyga kiraylik, uyda gaplashamiz.
3: Ey, men 5 minutga chiqdim, o'rtoq. Men umuman vaqtim yo'q. Hozir uyingizga kirsam, qop ketaman-da.
2: Ah, chiqsi yo'q. Xayoling joyida-ku. Jay kech qop ketsang, bitta xayol qilasan, shu bilan uyingda mazza qilib o'rningda uxlayotgan bo'lasan.
1: 2 dugona.

0: farkı var. Fırlık asan uzinçe, uzinçesin Leyla sen, uzinçesin tenha sen. Mengenime farkı var. Fırlık asan uzinçe, uzinçesin Leyla sen.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
2: Ijtimoiy dildarmon.
4: Men dadamni juda yaxshi ko'raman. U kishi juda ko'p ishlaydilar, bechadilar. Bu esa oyimga yoqmaydi. Keyin dadam bilan oyim urushadi. Men bugun ham qattiq qo'rqdim.
5: Bolalarga o'tkazilayotgan tazyiqning aksariyati oiladagi notinchlikdan yuzaga keladi.
4: Ular hech qachon urushmasin.
5: Bolalar murg'akkina qalb egalari. Lekin bu qalb olam-olam samimiyat bilan to'lib toshgan. Samimiy qalb sohiblariga e'tiborliroq bo'laylik. Zero ular bizning ertamizdir.

0: yig'lagan yorim.
1: Musiqiy yo'nsoq, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
2: Bizningilang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Kep qolinglar, olam shumul yangilik. Mingta odamni aldab ketishdi. Kep qolinglar, gazetadan olinglar. Kep qolinglar.
1: Ey bola, bahkichi, qanaqa olam shumul xabar?
0: Mana, mingta odamni aldab ketishgan. Olasizmi?
1: Qani bitta berchi.
0: Mana, oling gazetangiz, manba qaytimi. Keling yana, aka. Kep qolinglar, olam shumul yangilik. 1000 bitta odamni aldab ketishdi. Kep qolinglar.
1: Ey bola, sen menga qanaqa gazeta sotding? Hech qanaqa olam shumul xabar yo'q-ku. Uning ustiga bu eski gazeta. Oldingi hafta crossword'ini yechganman.
0: Oldingi hafta javoblarni topganman-di. Bo'lmasam rasa qiynalib topgan bo'lsangiz kerak javoblarni.
1: Ha, qiynalganman. Nimaga edi?
0: Ana oki, bugal endi. 10 soniyada topasiz shu javoblarni.

0: сейчас Радио Star.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Bir savol bermoqchiman. Mana shu 8-chi mart bayrami qachon boshlanadi? Kim aytadi?
4: Bahorda. Maktabni ham koridorda tamomlagan ekansiz. 8-chi mart 7-chi martdan keyin boshlanar ekan. Lekin bizning o'zbek ayollarini yurishini o'zgarishi 1-chi martdan boshlanadi. Mana bunaqa erinib o'rnidan turadigan ayollar ham 1-chi martdan keyin xushyor bo'lib qoladi. Xo'jayin atrofida girdi kapalak. Dadajonis keling, mana oling choy iching, kofe iching. Umrida kofe bermagan. Lekin 1-chi martdan keyin kofe tayyor. Erkaklarimiz ham anoy emas. 1-chi martdan boshlab gazeta o'qishni boshlaydi. Mana shunda.
3: O'zi bu oraliqda gazeta o'qib bo'lmaydi, lekin akamiz o'qiradi. Xotini bu yoqqa qolsa, bu yoqqa qarab o'qiydi, bu yoqqa qolsa, darrov bu yoqqa qarab o'qiydi. Oxiri 7-chi mart kuni kendayimiz chidamaydi, portlaydi. Portlashini qarang. Ba'zilar ovoz bilan portlaydi.
5: Dadasi?
4: Ha, nima deysan?
5: Ertaga bayram.
4: Ajab kuni bo'ldi.
5: Nimaga ajab bo'pti deysiz? Sovg'a bering.
4: Olib bermayman.
5: Nimaga olib bermaysiz? Ana, qo'shdimiz, mag'firat terib.
4: Bor o'shinga tegib ola qol.
3: Qutulishning eng oson yo'li.
5: Tegmayman, olib berasiz, olib berasiz.
4: Olib bermayman.
5: Nimaga olib bermaysiz?
4: Olib bermayman. O'tgan yili palto olib berganman, unda oldingi yili ko'ylak olib berganman, unda oldingi yili. Olib berganman, endi o'zi olib bermayman, bo'ldimi?
5: Olib berasiz, olib berasiz.
3: Akamizni jahli chiqadi. Xo'p deydi. Bil, sandan qutulish uchun bitta er olib beraman deydi. Kendimiz ham bo'sh kelmaydi.
5: To'g'ri aqildim. Namuncha arzon deydi.
3: Men bu gapni kuldirish uchun gapirganim yo'q. Chunki bu gapning tagida bitta ma'no bor. Ma'no shuki, bizni iboli, xayoli ayollarimiz uchun o'z eridan boshqa erlar bir tiginga qimmat. Mana shunaqa ayollar uchun qarsagilarni ayamanglar. Ular oramizda juda ham ko'p.
6: Bittasi ketayotgan ekanda, ketayotgan ekan oyog'i oyog'iga chalishibdi, yiqilishni boshlabdi. Sekin, hech kim sekin yiqilmaydi-yu. Da tunika turgan ekan, tunika. Shunda bo'yni bilan kepdida, qichida kesdida. Kalla u yoqda, tana bu yoqqa ketyapsa, kalla bu yoqda turib baqirayotganmish. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyotganmish. Kalla yana baqirayotganmish. Men bu yoqdaman! Desa tana yana ketyotganmish, kalla yana baqirayotganmish. Men debdida kallani kallasi ishlab qolibdi. Quloq menda-yu, nimaga baqirayapmandir men?
0: Hangoma ustalari.

0: satrda.
1: Do'stlarni hech qachon unutma. Ayniqsa, ular sendan qarzdor bo'lishsa.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha Fors podshohi Kisro ta'lim tarbiya berish uchun o'g'lini bir ustozga topshirdi. Bola fazl va odobda barkamol bo'lib o'sdi. Bir kuni ustozi to'satdan uni qattiq urdi. Bola esa bundan nihoyatda achchiqlanib, katta bo'lguncha ustoziga nisbatan ichida kek saqlab yurdi. O'sha sababsiz urilgan zarba uning xayolidan ketmasdi. Otasi vafot etib, o'g'il taxtga chiqqach, birinchi kuniyoq ustozini yoniga chorladi va unga dedi: "Bir vaqtlar hech bir sababsiz, aybim bo'lmasa ham, meni qattiq urgan edingiz. Bunga sizni nima majbur qildi?" Shunda ustoz dedi: "Ey podshoh, fazlu odobda kamolga yetishingizni ko'rib, siz otangizdan so'ng taxtga o'tirishingizni bilgan edim. Shuning uchun sizga kaltak og'rig'ini, zulm alamini tottirishni xohladim. Toki biron bir kimsaga ham zulm qilmay, nohaq ayblamagaysiz. Buni sizga ibrat olishingiz uchun qilgandim." Podshoh bu javobdan mamnun bo'lib, ustozini unga bergan unutilmas sabog'i uchun mukofotladi. Donishmandlarning aytganidek, kamchilik va nuqsonlaringni aytib, seni koyigan ustozingni etagidan mahkam tut. Zero o'zot xazinaga eltayotgan yo'lboshchiga o'xshaydi. Sen sira ham kam bo'lmaysan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Nexia deganda bir shopir yigit ko'chada mashinasini haydab ketyapsa, bunday qarasa 50 metr oldinda 400 dan ziyod odam tobut ko'tarib kelayotganmish. Kechirasizlar, kelib qoldi endi. Boya yigit bunday qarab, "Ya, ey, bu odam katta joyda ishlagan. Yo'masa lavozimi katta bo'lgan. Tobutini ko'tarsam savobi tegadi, otam rahmatli o'lim, savobdan o'g'li" deb aytgan. Mashinadan tushib yugurib borib, tobutni olding oyog'idan bismillah. Orqang oyog'idan bismillah ko'tarib, oldinda belbog' urib keladigan akam gapga tutib qopti. "Aka, kechirasiz, bu kishi qayerda ishlardi? Bu kishining qanaqa lavozimi bordi? Aka, muncha odam ko'p." Akam aytdiki, "Yo'q, bu kishi hech qayerda ishlamas edi. Bu kishining hech qanaqa lavozimi ham yo'q edi. Bu kishi meni qaynonam-ku" debdi. "I, Xudo rahmat qilsin. Buni qarasa, oldinda xonadonni eshkisi ketayotganmish. Bola yana tushunmay savol berdi. "Aka, janjiq bola ekan demang-u. Bu kishi sizni qaynonangiz ekan. Xo'p, aka, mana ichki nima oldinda ketyapti? Bugun nimaga bor bu yerda?" Desa akam aytdiki, "Ha, yasha uka, hamma gap shunda. Qaynonam bir hafta meniki mehmon bo'lib keluvdi. Shu ichki bo'shalib qolgan joyiga qaynonam tashqariga chiqib qopti. Ey, bu shohlaydi-ku. Shohlashga joy qidirib turgan paytda qaynonamga ko'zi tushib qopti. Beshin skoro qo'yib yugurib borib bitta shohlagan ekan, bechora qaynonam birinchi o'dada ketib yuboribdi. Mana endi hurmatini qilib joyiga olib ketyapmiz uka. Yigitga ham jon kirib, aka, tushunishki bir o'dirda qaynonangizni shohlga solib qo'ydimi?" "Ha, uka. Aka, aka ko'p qolaylik aka. Yaxshiligingiz to'ylaringizga qaytaray. Shu ichkingizni bir haftaga berib turing aka." Desa akam nima deymiz, "Uka, a mana 400 dan ziyod odam a shu ichkiga ochatda turibdi.
1: Navbatga o't." Hangoma ustalari.

donang borligi o'zi baxt ekan. Tani joning sog'ligi o'zi baxt. Yaxshi yomon.

0: Markəz radiosu da.
1: İki tükona.
2: Mən Zor.
3: Asız odı.
1: İki tükona.
2: Nazo, bilasam, har kuni uyda bir qarasa oyim, bir qarasa adam, yana bir qarasa ish qilib har doim nuqul hamma menga baqirgan. Nima qilsam ekan, o'rto?
3: Menchi bitta domlani bilaman, o'zingni o'shanga olib borib o'qitib yuborsang, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Hech kim senga baqira olmaydi, o'rto.
2: Voy, o'rto, hammasi jonimga tegib ketdi. O'sha domlanga olib bormani ham?
3: Ha, bo'pti, yur, unaqa uzoqda emas, narigi mahallada turadi. Yur, borib kelamiz.
2: Yetib keldik, Nazo.
3: Ha, mana mana shu uyda sekin taqilatgan, xo'pmi?
2: Ay, Nazo, kim baqiryapti, eshityapsanmi?
3: Ha, shu uydan eshitilyaptimi? Voy, janjal bo'lyapti.
2: Ha, endi nima qilamiz?
3: Bilmasam. Voy, narsalar sinyaptimi? O'ziyamchi idish tovoli uchyapti shekilli.
2: Bu domlaning duolarinichi kuchi bo'lganda o'zini uyini tinch qilib olgan bo'lardi-yu. Tarelka kosalarini uchirmasdan. Ja, soddasan-de, Nazo.
3: Yo'g'ay, rostdan ham. Aslida balki.
2: Yure, mana shu yerdan shu yerga sudrab kelgan joyingni qara.
1: İki dugana.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dindarmon.
3: Siz alkogol mahsulotlari iste'mol qilasizmi? Spirtli ichimliklar bosh miya hujayralarini nobud qiladi. Tarkibida alkogol bor mahsulotlarni iste'mol qiluvchilarning o'rtacha yoshi 18 dan 30 gacha bo'lgan yoshlardir. Bu illat nafaqat inson badani, balki qalbini ham buzadi. Bolalar uyidagi go'daklarning 80% ichkilik va narkotiklarga rujuv qo'ygan tirik ota-onalar farzandlaridir. Tinch vaqtda aksariyat insonlar ichkilikbozlik va narkotiklar tufayli shikastlanib vafot etadi. Jinoyatlarning aksariyatiga ham shu illat sababchidir. Jamiyatimizni bu illatdan asraylik. O'zing yasha va boshqalarga imkon ber.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Keyjon, shu yerda birpas o'tiringlar. Xo'pmi jonim?
1: Xo'p, mayli, keling. Shu maka mashhur restorandan kelayotgan ovqat hidini qarang, zo'ra.
0: Bilmadim. Sezmayapmi?
1: Yaxshilab hidli, qarang zo'rligini.
0: Agar senga shu hidli yoqayotgan bo'lsa, yana bir nechta restoranni oldan olib o'tishim mumkin. To'yib, to'yib hidlisan. Maza qilasan. Aytaman-ku, men bilan yursang, kam bo'lmaysan.
1: Qanaqa g'alchasiz?
0: Ammo, amma pulu yo'q, g'alchaman. Pulu yo'q, jon, tushundingmi?

0: Merkez Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda, mana jamolni ham to'y o'tib oldi, qara.
1: Ha, to'y yaxshi bo'ldimi?
4: Yaxshi ham gapmi, rosa kulgili bo'ldi.
1: Voy, nima bo'ldi?
4: Haligi jamol kelin oyog'ini bosish kerak-ku. O'shani o'rniga kelin jamol oyog'ini bossa bo'ladimi, o'ylagan.
1: Voy, yo'q.
4: Rosa kulimman deb o'ylagan, kulur-kulur ichkim uzilib ketdi.
1: Keyin nima bo'ldi? Keyin nima qildi?
4: Manimcha jamol cho'loq bo'ldi-yu.
1: Rostami?
4: Men unga aytdim, ozosh, uylanmagin deb. Mana to'y bir chukunidanoq oyog'ini mayib qildi. Endi buyog'iga o'ldirib qo'ymasa bo'ldi.
1: Voy, u darajaga bormasa kerak.
4: Boradi Ozoda. Unga men aytdim, nimaga uylanmasan desam, uylanmasam u meni точно o'ldiradi dedi.
1: Azmlashgandir-da Vostaka.
4: Qattan ham o'zi shu qiz bilan meni tanishtirib qo'ydimi? Yaxshi ham o'zim uylanmaganim o'sha qizga.
1: Hali siz tanishtirib qo'yganmidingiz?
4: Voy,
1: hali siz uylanmoqchimidingiz unga?
4: Yo'q, voy. Voy, boshim.

0: Yoz faslida ham yaqinlar diydoridan bahramand bo'ling.
1: Bizning g'oyibona yaqinlarimiz. Ko'ngilga yaxshilikni joylang.
0: Bizda yoz.
1: Bizda yoz.

0: hurmat izlab.
1: Muborak ismli odobli yigit bir boyning bog'ida ko'p yillar bog'bon bo'lib xizmat qilgan ekan. Bir kuni bog' egasi kelib unga: "Menga anorning eng shirinidan olib chiq", debdi. Muborak unga anor uzib keldi. Xo'jayin anorni yeb ko'rsa, nordon ekan. Bog' egasining jahli chiqib: "Men senga anorning shirinini olib kel desam, sen nordonini olib kelibsan. Bor, menga shirin anor keltir", debdi. Shunda Muborak boshqasini olib keldi. Boy yeb ko'rsa, u ham nordon ekan. Boy darg'azab bo'lib 3-chi marta yuboribdi. Bu safar ham olib kelgan anori nordon chiqdi. Shunda xo'jayin hayron bo'lib so'radi: "Nima, sen shirin bilan achchiqning farqiga bormaysanmi?"
2: "Farqiga boraman, ammo anorlarning qaysi biri shirin, qaysi biri nordon ekanini bilmayman-da", deb javob beribdi Muborak.
1: "Nega bilmaysan?"
2: "Men shu paytgacha bu bog'da pishgan anordan tatib ko'rmaganman."
1: "Nima uchun tatib ko'rmagansan?" so'rabdi boy.
2: "Chunki bu bog' sizniki. Sizning ruxsatingizsiz bog'ning mevalaridan yeyishim o'g'irlik bo'ladi-ku. Siz menga bog'ni parvarish qilishni aytgansiz, yeb ko'rishni buyurmagansiz", deb javob berdi Muborak. Bog'ning egasi surishtirib ko'rsa, haqiqatdan ham bu yigit hali biron marta ham bog'ning mevalaridan tatib ko'rmagan ekan. Shundan so'ng xo'jayinning bog'bon yigitga hurmat e'tibori oshdi. Xo'jayinning bir qizi bor edi. Boy bog'bonning halol, pokiza, taqvodor yigit ekanligini bilib, undan maslahat so'rabdi.
1: "Ey Muborak, mening qizim balog'atga yetib qoldi. Qanday insonga turmushga berishimni maslahat berasan?" debdi boy.
2: Muborak javob berdi: "Jahiliyat davrida odamlar qizi bor xonadonning shonu shuhratiga qiziqib uylanar edi. Hozirda ayrimlar mol dunyosiga, boshqa birovlar husni jamoliga qarab uylanadi. Bog'bonning bu taxlit mulohazalari boyga juda yoqdi. Oila a'zolari bilan maslahatlashib, qizini unga nikohlab berdi. Vaqt kelib, ular farzandli bo'lishdi. O'sha tug'ilgan farzand mag'ribu mashriqda birday mashhur inson, Marv shahrida tavallud topgan Abdulloh ibn Muborak Marvaziy edi.

0: Radyosu da.
1: Hangame ustalere.
2: İndi mana ko'p joyda eshitasizlar, odamlarda hali ichkilikdan, sigaret chekishdan qaytarish yo'llari haqida ko'p gapirishadi. Ko'p leksiyalar ham bo'ladi, to'g'rimi? Aytishadi ham. Men shunga ham bir chiroyli ixtiro qilib qo'ydim. Men shu sigaret chekadiganlarni sigaretdan qaytarish, aroq ichadiganlarni aroqdan qaytarish uchun bir ixtiro qilib qo'ydim. Qanaqa deysizlarmi? Mana masalan, hozir sigaretaning pachkalari ham juda chiroyli chiqib ketyapti. Nomlari ham zo'r, ha? Hon, Honlight, Payin, Ketishi Mayin, O'pka chirishi Tayin degan. Ha? Qarang. Shunaqa dahshat chiqib ketyapti. Men aytamanki, shularni teskariroq qilib qilsa, salaligi jirkan chiqib qo'ysa, misol deylik, pachkasiga oxiriga yozib qo'ygan, qarang, chekish sog'ligingiz uchun zararli durdi. Endi shuni pachkalarni zararli bo'lsa, sal xafiroq qilib chiqarsa, ha? Haligi chiroyli rasmlarning o'rniga chirigan o'pkani qo'yib qo'ysa. Pachkaga nomlari ham dahshat bo'lsa, o'ylab ko'ring, rasa chekadigan kashanda kelib magazinning eshigini taqillatsa, aka, kechirasiz, sigareta bormi? Sa bor, qanaqasidan bor? Mana zo'ri, qaysi? Tupurkulyoz.
3: Ya, aka, nima deyapsiz?
2: Men sigareta so'rayapman. Ha, sigareta-da, aka. Yo, boshqarog'i yo'qmi? Filtrligi bormi, filtrligi? Ha, bor, mana, ko'kyotal.
3: Aka, yo, qo'ying-a, shamol uchursin, nafasingizni-ya. Yo, qo'qitib yubordingiz. Ha, bu nos yo'qmi, nos?
2: Bor, nos bor, mana. Pes bor, moxo bor. Endi o'ylab ko'ringlar, haligi aroqlarni ham dahshati chiqib ketdi, nomlari ham dahshat dahshat, mastona deysizmi, jonon deysizmi, haligi hozirgi eng nomlarini dahshatlaridan butulkalar ham qizlarni qomatiga o'xshab chiqib ketdi, to'g'rimi? Bellari ingichka bo'lib, yog'lari haligi bo'lib, dahshat bo'lib, dahshat dahshat bo'lib chiqyapti. Ha? Shularni ham haligi butulkalarini ham qo'rqinchli qilib, nomlarini ham dahshat dahshat qilib qo'ysa, ha? Masalan, o'ylab ko'ring, rasa ichadigan odam uyiga mehmon kelib qolsa, kelib eshikni taqillatsa, do'konni eshikni taqillatib, aka, kechirasiz, aroq bormidi? Sa bor, qanaqasidan bor? Mana, kasopat.
3: Ye, nima deyapsiz? Kasopat? Yo, xudo asrasin, ya. Kasopatdan xudo asrasin, aka. O'zi mashinada kelgan bo'lsam, ya, bir kasopatga uchramang. Boshqa aroqingiz yo'qmi? Tuzukrog'i yo'qmi?
2: Bor, mana, importnisi bor. Qanaqa? Palakat.
3: Ya, qo'ying-a, aka, qo'ying-a. Shunaqa bo'lsa shu aroqni ichmadim. Ichmayman. Ye, nomi qursin.
2: Ya, bu qizildan yo'qmi, qizildan? Qizildan bor, mana, qip-qizil jinni. Qarang, ya, shuni nomlarini shunaqa qilib qo'ysa, a? Ichadigan odamlar ichishi-yu, chekadigan odamlar chekishi tashlab yuborsa, ajabmas.
4: Hangoma ustalari.

0: Kars Radyosu'da.
1: İki korner.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki korner.
4: Voy nazo, mancha hech qachon shahardan tashqariga chiqmagandim. Rossiya ham zo'r joy ekan,
3: ha? Ha, rostdan ham. Birinchi marta shahardan tashqariga chiqishingmi?
4: Ha, birinchi marta. Nazo, qayoqda uxlaymiz?
3: Bilasanmi, palatka degan narsa bo'ladi. Rossiya ham tinch, bexavotir. O'sha joyda uxlaymiz.
4: Voy, shumi palatka?
3: Ha, shu. Zoda o'zi hamcha Rossiya ham ko'p yurdi-da, shundan qanga charchadim, bo'pti. Ke, yaxshi, dam ola qolinglar, yaxshi yotib turgan, xo'p?
4: Ha, san ham Nazo. Voy Nazo, tur.
3: Ha, nima bo'ldi?
4: Qara, anu osmondagi yulduzlar nimadan dalolat beradi?
3: Uf, kechasi shuni so'rash shartmidi? Ha, ulami. Shuni ham bilmaysanmi? Ular ertaga havoni ochiq bo'lishini bildiradi. Yot uxlagan bo'lar bo'lmas narsaga uyg'otmasdan.
4: Ha, farosatam bor-da o'zi. A ustimizdagi chodirni o'g'irlab ketishganini bildiradi-ku Nazo.
3: Voy, rostdan ham qachon kim o'g'irlabdi?
4: Qo'rqma o'rtam, sen eng tinch, eng bexavotir joyda uxlayapsan. Bular bor yo'g'i, bo'lar bo'lmas narsalar edi-ku, uxlayver o'rta, uxla.
1: 2 dugo

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тыңлаймыз.
2: Тыңлаймыз.
3: Ойлаймыз.
1: Мушахада қыламыз.
2: Мушахада қыламыз.
3: Эфирде ичтимаи дин дарман сахифасы.
2: Ичтимаи дин дарман.
4: Алямли. Қачонки бир аёл бутун кун давомида og'riqdan qiynalib, endigina tug'ilgan farzandining yig'i ovozini eshitolmasa. Alamli. Qachonki shuncha hayotdan noliganlar qolib, yashashni juda-juda istagan inson vafot etsa. Alamli. Qachonki qandaydir kichik bir xato sabab butun umr nogiron bo'lib qolsang. Alamli. Qachonki otang yoki onangni sog'inganingda ularni didorini ko'ra olmasang. Hayotimizning har bir daqiqasini qadrlaylik. Zero o'tgan vaqtni ortga qaytarib bo'lmas.

0: Assalomu alaykum, doktor, mumkinmi?
1: Qanaqani kelinchi? Xo'sh, nima bezovta qilyapti?
0: Doktor, shunchiz, ko'zim yaxshi ko'rmayapti.
1: Yo'q, rostdanmi?
0: Nima ishonmis? Siz alda 500 so'm topganimda har kuni aldirdim. Mana, usochi. O, pashshani ko'ryapsizmi?
1: Yo'q.
0: Ana, orqa oyog'ini ko'taryapti-yu, ko'ryapsizmi?
1: Yo'q.
0: O, ana, mo'yloli, ko'rdingizmi? O, qora tuynikda turibdi.
1: Ha, ko'rdim. Xo'sh.
0: Mana, men o'sha pashshani ko'rmayapman-da, doktor. Ustiga uyqu ham yo'q.
1: Xo'sh, kechasi qanaqa qilib uyquga ketasiz?
0: Qanaqa qilib? Shu 3gacham sanayman, uxlayman.
1: Nima? Shunaqa oddiymi? 3gacha sanash bo'ldimi?
0: Yo'q, to'g'ri, bir xillarda soat 3:30, 4gacha sanagan kunlarim ham bo'lgan.
1: Nima?

0: hangoma ustalari.
1: Xalqimizda bir ajoyib gap borki, kasalni yashirsang, istimasi oshkor qiladi deyishadi-da. Lekin bizni o'zbek yigitlariga tan berish kerak-da. Eng qiyin ahvolda bo'lsa ham o'zini umr yo'ldoshini o'ylaydi-da. Mana oddiy misol, bir yigit og'ir kasal yotganmish, u doktorga qarab, doktor, o doktor, mabodo men o'lib qolsam, kasallik varaqasini to'lg'azib otib, o'limini sababi degan joyga spitdan o'ldi deb yozib qo'ying debdi. Doktor hayron bo'lib, "Iya, nimaga bunaqa deb yozaman?" desa, "O'lganimdan keyin xotin darqasidan birov ilash yurmasin" deyarmish. Strahovkani qarang. O'shanda ham biz o'zbek yigitlari ayolini o'ylaydi-da. San'atkorlarga homiyni keragi yo'q menimcha, to'g'rimi? Chunki aziz xalqimiz san'atkorlarni homiysi. To'g'rimi aka? San'atkorga ham oson tutib bo'lmaydi-da. Ey, bir dutarchi yigit uylanibdi-da. Har yigiti chillasi chiqqandan keyin birinchi marta to'yga boribdi-yu, yangi kelinchakka 20 ming so'm pul olib kelsa, yangi kelinchak hayron bo'lib, "Dadasi, pulni qayerdan oldingiz?" degan ekan dutarchi yigit, "Bilasiz, biz san'atkormiz, to'yga boramiz. To'yda xalqimiz san'atimizni hurmat qilib, pul qistiradi. Keyin qistirilgan pullarni xofiz hammamizga bo'lib beradi. Men to'yda dutar cholaman. Dutarda 2 dona simi bor. Xofiz har bitta simni hurmatidan 10 ming so'mdan 20 ming so'm pul beradi." desa, yangi kelinchi o'ylanib turib, "Chanchiga yerga tegsam bo'lar ekan" degan ekan. "Chanchda 75 ta sim bo'ladi-da."
2: Hangoma ustalari.

bir ayol qo'shnisini g'ibat qilibdi. G'ibat gap tezda qishloq aholisiga tarqalibdi. G'ibat qilingan odam esa ancha istirob chekibdi. Ma'lum vaqtdan keyin haligi ayol qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Xatosini qanday tuzatishni bilmay, bir dono zotga murojaat qilibdi. Donishmand unga shunday maslahat beribdi: "Bozorga borib tovuq sotib ol va so'ydir. Keyin uyga qaytishda patlarini yo'l bo'yi yerga sochib kel." Ayol bu g'alati nasihatga hayron bo'lsa-da, donishmand hurmati tufayli ishni aytganidek bajaribdi. Ertasi kuni donishmand ayolga: "Kecha tashlab kelgan patlaringni bugun terib kel" deb buyuribdi. Ayol kechagi yurgan yo'lidan borib patlarni to'plamoqchi bo'libdi. Qarasa, shamol barcha patlarni uchirib ketgan ekan. Soatlab izlash natijasida bor yo'g'i 1-2 patni topdi. Shunda dono zot unga: "Ko'rdingmi? Ularni yerga tashlash oson, ammo qayta to'plashning iloji yo'q. G'ibatni ham qilish oson, biroq asoratini ketkazish nihoyatda mushkul" degan ekan. Hayotda har xil insonlar bor. Shu sabab o'sha insonga aziyat chektirmasdan avval o'ylab ish qilish lozimdir, keyin afsus qilmasdan.

0: Radyosu de.
1: Kuldirgich. Dilshodjon o'g'li, 8 mart qanaqa kun?
2: Dadam ovqat qiladigan kun, oyi.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorner.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorner.
3: Nazo, pochta umuman ishlamay qo'yibdi. Nimasi bu o'rto?
4: Nima deb aytsan? Qanaqa pochta?
3: Bir hafta oldin viloyatda yashaydigan bitta kursdoshimga xat yozib yubordim.
4: Ha, nima bo'ldi? Boribdimi?
3: Qayoqda deysan? Shunga jahlim chiqyapti-de. Kecha o'sha xat men cho'ntagimdan chiqib keldi. Nima qilish kerak bu pochtachilarni? Nima kechligini yaxshi bajarishmayapti, to'g'rimi Nazo? To'g'ri gapiryapmanmi gapi? Nazo, etkin Nazo.
4: Voy xa, dedim ko'naman chayi.
3: Xa, nimaga menga jahl qilyapsan?
4: Jinnalarga o'xshaysan-a, asl zoda. Qaysi asrda yashayapsan o'zi? SMS, MMS degan narsalarni bilasanmi? Xat pat deb meni boshimni qotirasan. Yana o'sha xatni olib borib, shu pochtalonga bergan bo'lsang ham mayli edi. Tag'in pochtachilardan nolisan-a? Tavba qildim.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Biz Oliy Majlis binosida yangi qonun loyihasi muhokamasini kuzatyapmiz.
5: Garov va faoliyat turiga bog'liq ravishda differentsiatsiya qilinadigan kreditning belgilangan miqdorini kiritishni taklif qilaman.
4: Men boshqa fikrdaman. Iqtisodiyot rivoji uchun muhim bo'lgan bunday masalaga yuzaki yondashib bo'lmaydi.
6: Men deputatman va yurtim kelajagining qanday bo'lishi men uchun muhim. Men xohlardimki, biz ayollar ham qarorlar qabul qilishda va ijtimoiy hayotda faolroq ishtirok etsak. Axir bizning ham o'z qarashlarimiz, fikrlarimiz, tajribamiz bor.
5: Biz birgalikdagina umumiy kelajak qurishimiz mumkinligini tushunamiz va e'tirof etamiz. Tinchlik va barqarorlik hukm suradigan kelajakni.
6: Biz yurtimiz farovonligi uchun birgalikda ishlashimiz kerak.

0: ich.
1: Shunta aka, anu Olubek degan qarindoshingiz bor edi-yu, o'sha qanaqa qilib boyib ketgan, ha?
2: Nurtoy, buni tarixi uzun. Bo'lmasam, eshit, bundan yarim yil ilgari Olubekamda baxtsiz odam yo'q edi. Ishsiz, uning ustiga xotini ham tashlab ketgan. U Mr. Binni sharofati bilan boyib ketdi. Gap shundaki, Olubekamning bobosi Mr. Bin o'ynagan filmlardan bittasini ko'rib yotib, kulib o'lib qolgan. Bobosidan katta meros qolgan Olubekamga. Oxir-oqibat Olubekam ishlari yaxshi bo'lib ketdi. Xotini ham qaytib keldi. Ayni kunda ular rosa baxtli.
1: Shuncha puli bo'ladi-yu, baxtli bo'lmaydimi, o'rto?
2: O'rto, agar bilsang, Olubekam uchun kino zo'r xordiq. Chunki Olubekamning xotini Mr. Bean o'ynagan barcha filmlarni tomosha qilishga majbur qilyapti. Akam ham ularning talabini bajonidil bajaryapti.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar kutubxonasi.
3: Said Ahmed, qo'riqxona. Odatda yozuvchi biron asar yozmoqchi bo'lsa, bosh qahramonning tashqi qiyofasini bir odamdan, qiliqlarini bir odamdan, sarguzashtini yana bir odamdan oladi. Voqea o'tadigan joyni har xil yerlardan yig'ib, yaxlit bir manzara yaratadi. Shu yil bahorda respublikamizning janubiy rayonlaridan biriga borganimda tayyor hikoyaga duch keldim. Qahramonim qiyofasini har xil odamlardan yig'ib olmadim. Qiliqlari ham, gap-so'zlari ham, sarguzashti ham, voqea yuz bergan joy ham aniq. O'zimdan hech narsa qo'shmasdan yozdim. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsam, keling, qasam ichmay qo'ya qolay. Hojinisa opaning yeri shundoqqina katta yo'lning bo'yida. Yangi kallaklangan tutlar orasidan shiyponi ko'rinib turadi. Qachon qaramang, shiypon ortida tutun chiqqani chiqqan. Hojinisa opa o'ta ketgan choyxo'r bo'lgani uchun samovarning otashxonasidan o't arimaydi. Dala shiyponiga olib boradigan yo'l boshida choy yashigining qopqog'iga bitilgan chet kishilar kirishi taqiqlanadi. Shtraf 15 S. Nuqta degan yozuv bor. Bu yozuvni ko'rgan kishi borki, hayron qolmay iloj yo'q. Bu ham yetmagandek yo'lning chap tarafidagi tutga kimdir qo'riqxona degan yozuvni ilib qo'yibdi. Hayron bo'ldim. Bu joyda qo'riqxona nima qiladi? Undan tashqari shtraf 15 S. Tochka. Degani nima degani? 15 so'mmi? 15 sutkami? Nima o'zi? Chet kishilar kirsa nima qilibdi? Bu yer zavod bo'lmasa, ilmiy laboratoriya bo'lmasa, ajab, nima g'o'za to'pini o'g'irlab ketadimi? Bu tomonlarga ilgari ham ko'p kelganman. Ammo Ko'mushsoy qishlog'iga negadir yo'lim tushmagandi. Lekin ta'rifini ko'p eshitganman. Ko'mushsoyni ba'zan parilar qishloq ham deb atashardi. Bu joyning qizlaridaqa chiroyli qiz nainki O'zbekiston, hatto O'rta Osiyo va Qozog'istonda topilmaydi deyishardi. Qiz emas, pari. Parilardan nuqson topsa bo'ladi, lekin bularning husnidan tariqcha nuqson topib bo'lmaydi. Qishloqqa jamiki respublikalardan sovchilar keladi. Ne-ne nomdor artistlar, nomi olamga ketgan olimlar, atoqli shoirlar shu yerdan uylanishgan. Hatto Bahor ansamblida ham ko'mush soylik qizlardan uchtasi bor. Qachon yangi kino olinadigan bo'lsa, bosh rolda o'ynash uchun ko'mush soydan qiz olib ketishadi. Shunday qilib, ko'mush soy qizlari har tarafga uchirma bo'lib ketaverishadi. Hojinisa opa shu to'g'rida ko'p o'ylaydigan bo'lib qoldi. Raisga qizlarimiz boshqa yoqqa ketib qolaveradimi? Deganda rais yelkasini qisib, ko'ngilda har kim xohlagan oshini ichadi deb lan javob qilgandi. Hojinisa opa oddiy bir ketmoncha ayol edi. Gapi kimga ham o'tardi. Ammo 4 yildirki u brigadaga boshliq, mehnat qahramoni degan unvon olgan. Oblast sovetiga deputat bo'lib saylangan. Endi qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi. Rais ham u bilan hisoblashadigan bo'lib qolgan. U ishni brigadadan yigitlarni haydab, qizlarning o'zini qoldirishdan boshladi. Birinchi majlisda "Mening ruxsatimsiz erga tegmaysanlar" degan masalani o'rtaga qo'ydi. Agar yigit yalang brigada yerini oyoq osti qiladigan bo'lsa, mendan o'pkalamaysanlar. Mard bo'lsa, sovchi yuborsin. Sovchilarni o'zim mana shu shiyponda izzat ikrom bilan kutib olaman. Qizlar chuvlashib biri astoydil, biri ko'ngil uchun xo'p degan bo'lishdi. Ana shundan keyin Hojinisa opa brigadaga olib boradigan yo'l boshiga chet kishilar kirishi taqiqlanadi. Shtraf 15 S. Tochka deb yozib qo'ydi. Ish paytida paykal chetida qizlarni imlab chaqiradigan yigitlar ko'p bo'lardi. Taxtachadagi yozuvni pisand qilmaydiganlar ham ko'p edi. Ana o'shnaqalarni ushlab taxtacha oldiga olib kelishar, burnini taxtaga ishqab,
4: "Oqa, oqa nima deb yozilgan?"
3: deb so'rashardi.
4: 15 sutka jazo
3: deb javob qilardi masxara qilib yigit.
4: "Yo'q, tushunmabsan,"
3: derdi Hojinisa opa.
4: 15 sotiq yer chopasan degan gap bu.
3: Ana shundan keyin qo'lga tushgan yigitning ust kiyimini yechib, maykashan qoldirishar, qo'liga ketmon berib, yer chopishga majbur qilishardi. Kuniga 2-3 yigit qo'lga tushar, shu yo'sin 40-50 sotiq

g'o'za chopibdan chiqardi. Kolxoz mexanizatorlari ertalab idorada ish taqsimotida raisdan qizlar brigadasiga yuborishni so'rashardi. Bir kun ishlab, ertasiga kelmaydigan bo'lib ketishardi. Shukur degan qosh ko'zi popukdek traktorchi yigit ko'pdan shu qizlar brigadasida bir kun bo'lsa ham ishlab yayrashni niyat qilib yurardi. U niyatiga yetib, traktorini tirillatib, Hojinisa opaning yerga iljayib kelib qoldi. Yaktagini yechib, chipon qozig'iga ildi-yu, olifda yurish qilib traktoriga o'tirdi. Choy ichmay ishga tushib ketdi. Qizlar u paykalga kirib ketishi bilan yaktagini yelkasiga qizil pomadada 2-3 joyga lab nusxasini tushirishdi. Cho'ntagiga duxi sepilgan, chetiga jim ro'molcha solib qo'yishdi. Shukur kechqurun hamma qizlar bilan maza qilib, qo'l berib xayrlashib uyiga ketdi. Ammo ertasiga yuz ko'zi timdalanib, idoraga dod deb keldi. Xotini cho'ntagidan duxi sepilgan cheti gajim ro'molchi topib olib, uning ustiga yaktagida qip-qizil lab izini ko'rib, qipti topalonni. Ana shundan keyin Shukur qizlar brigadasiga ikkinchi qadam bosmaydigan bo'lib badar ketdi. Ertasiga brigadaga boshqa mexanizator keldi. Unisi xushyorroq ekan. Yechgan kiyimini qiyiqchaga tugib, kabinaga olib kirib qo'ydi. Tushlikda shipondan ovqatini yeb, xotirjam mudradi. Ammo qizlar ham bo'sh kelmadi. U mudraganda qoshiga o'sma surtib qo'yishdi. Bechora kechqurun uyiga bormay, o'rtog'ining kuyo chaqirda to'yiga boribdi. Ana shundan keyin yoshgina, uyatchangina mexanizator bola keldi. Onasi uni anchadan beri uylantiraman deb munosib kelin topolmay yurgandi. Qayoqqa sovchilikka borsa o'g'lingiz latta ekan deb qaytishardi. Bugun onasining maslahati bilan yigitcha atayin qiz tanlagani shu brigadaga ishlashga kelgandi. Brigada qizlari bir qarashdayoq uning bo'shanligini bilishdi. Laqillatmoqchi bo'lishdi. Tushlik paytida ovqatlanib bo'lib, qizlarning biri do'p tikar, boshqasi sherigiga soch o'rdirardi. Sojida degan shaddod qiz burma bolishni bag'riga bosib yotarkan bir chekkada xo'rillatib mastay ichayotgan yigitchaga gap qotdi. Voy dadasi, ovqatingizni ichib bo'ldingizmi? Kela qoling endi. O'rinni isitib turibman. Yigitchaning qo'ldagi kosa tushib ketay dedi. O'zi lavlagiday qip qizarib ketdi. Avvalga kipriklarini pirpiratib turdi-da, keyin "Epore!" deb shart o'rnidan turib, devor orqasiga o'tib ketdi. Ammo sojida hamon bo'sh kelmasdi. "Hoy dadasi, o'sma, o'sma siqyapsizmi? Muncha hayallab ketdingiz." Yigitcha boshdan do'ppisini olib, tizzasiga 2-3 marta shapillatib urdi-yu, dalaning o'rtasidan orqasiga qaramay ketdi. Shu ketgancha qaytib qorasini ko'rsatmadi. Hojinisa opa qizlarning shaddodligidan tashvishga tushib qolgandi. Brigada yerga mexanizator zodi qadam bosmaydigan bo'lib ketdi. Opaning o'zi yaxshigina mexanizator edi. Hazilning tagi zil bo'lib ketganidan noiloj o'zi traktor boshqarishga majbur bo'ldi. Yoniga 2-3 qizni olib, rul boshqarishni o'rgata boshladi. Ishq degani boshqacha narsa ekan. Yigitlar baribir panalab, joyaklar orasidan emaklab bo'lsa ham qiz imlagani kelishardi. Qiz bolani taqiq bilan ushlab turib bo'larmidi? Ular o'lik qoqib kelish, olma terish, molga o't yulish bahonasi bilan chetga chiqib didor ko'rishib turishardi. Bugun men katta yo'l bo'yida opaning shiponiga qarab, kiraymi, kirmaymi deb har dam xayol turardim. Bir mahal qizil Jigulini gurullatib Hojinisa opaning o'zi kelib qoldi. Nima qilib turibsiz? Men taxtachadagi yozuvni imlab ko'rsatdim. Sizga mumkin, dedi Hojinisa opa kulib. Bu yozuv oshiq yigitlar uchun. U bu tarafdagi qo'riqxona degan yozuvni ko'rmagan ekan. Jahl bilan yulib oldi-yu, kabinaga tashlab qo'ydi. Alamzada yigitlar qilgan. E'tibor bermang. Mashinaga o'tirdik. Yo'l-yo'lakay qo'riqxona so'zining ma'nosini chaqish ko'rinardi. Nazarimda, bu dala, bu brigada yerlari chiroyli qizlarni saqlaydigan qo'riqxonada edi. Yarim yo'lga yetganimizda, sada qayrag'och tagida bir yigit cho'chigan musichaday patirlab tura qochdi. Anziratga kelgan yugurishda oblast chempioni. Bir oydan beri tutolmaymiz. Baribir tutaman. Qopqon qo'yib bo'lsa ham tutaman. Burnini yerga ishqab tishlataman. Zimdan Hojinisa opaga qarayman. U nihoyatda ko'hlik ayol edi. Tumtoq qoshlari, chaqnagan ko'zlari bir ko'rganni dovdiratib qo'yardi. U mashinani bir maromda yurgizar. Kabinaga kirgan shamol o'rimga so'z bermagan soch tolalarini yelkasidan olib bo'yniga tashlar. Yuzlarini beozor savalaganday bo'lardi. G'o'zalar bir tekis chopilgan, ammo yo'l yoqasidagi salkam bir gektarcha yerda uncha-muncha o't ko'rinib qolardi. "Opa, yeringizga o't oralab qoptimi?" dedim.
Parva qilmang, ertaga yoq orasida bo'ladi. Bu oshiqlar uchastkasi. Ma'lum bo'lsa, qoidani buzib qiz imlagani kelgan yigitlar qo'lga tushganda chopish uchun qoldirilgan uchastka ekan. Shiponga yetib keldik. Shipon emas, yangi tushgan kelinning uyi desa ham bo'ladi. Hamma yoq ozoda, orasida, atrof chinidek supurilib, qo'llab-lab suv sepilgan. Ariq bo'yida kattakon sariq samovar varaqlab qaynab turibdi. Devorda jurnallardan qiyib olingan hind kino artistlarining suratlari. Shu payt orqa tarafdan ovoz eshitildi. Hoji onaga 95 dan damla. Hojinisa opa kulib qo'ydi. Qurib ketmagurlar. Qattiq qo'lligim uchun shunaqa deb chaqirishadi. O'zim ham o'rganib ketibman. Achchig'im chiqmay qo'ygan. U gapini tugatmagan ham ediki, tutsor tomondan qizlarning chuvlashgan ovozi eshitildi. O'sha tarafga qaradik. 5-6 qiz boya qayrag'och tagidan qochgan chempion yigitni sudragandek olib kelishardi. Yigit qizlar qo'ldan qutulishga urinmas, go'yo taqdirga tan bergandek indamay kelardi. A, qo'lga tushdingmi? 15 sotiq chopasan. Tan berdim opa. Ko'ylagini yechib olinglar, dedi hojinisa opa buyruq ohangida. Mening ham bitta shartim bor, dedi yigit yalingandek. Chanqaganimda choyni anzira toborsan. Yana nimani ko'nging tushaydi? O'sha joyga paqirda suv oborib qo'yamiz, istaganingcha ichaverasan. Gap tamom. Qo'lga kattakon ketmon beringlar. Yigit boshqa bir so'z demay, yo'l boshlagan qiz orqasidan ketmonni sudrab ketdi. Kun og'ib, uzoq yaqindan buzoqlarning ma'rashlari eshitila boshlagan edi. Opa bilan xayrlashib yo'lga tushdim. Boya o't bosibdi degan joyimda chempion yigit qora terga tushib g'oza chopardi. Uzoqda qo'liga choynak ushlab turgan Anzirat yaqin kela olmay, opaning ko'zini shamg'alat qilish payida edi. "Ha, kiyo bola," dedim kulib. "Ahvol qalay?" Yigit ketmonni bir dam marzaga qo'yib qaddini rostladi. Boshini sarak-sarak qilib iljaydi. Hamma dardga bor davo, oshiqning dardi bedavo deb bekorga aytmagan ekan. Shoir ekansiz og'ayni? Shoiram gapmi? Dedi u. Xalq shoiri deyavering. U bilan xayrlashib yo'limga ketdim. Orqadan ketmonning qars-qars yerga urilishi eshitilib turardi. Mana shunaqa gaplar.

0: Hacviyeler Hanese.
1: Anvarcan Nimet Aliyev. Kar Akuba. Matvali degan bir odam samolyotda ketayotib, ko'zlarida yosh bilan Xudoga nola qilayotganmish. Ey Xudo, ish qilib eson-omon yerga qo'ndirgin bizni. Baloyi ofatlardan o'zing saqlagin, yaratgan egam. Uning bunday nolishlardan yondagi odamning toqati toq bo'lib, juda vahimachi odam ekansiz-da. Yarim soatdan buyon nola qilaverib, yuraklarni ezvordingiz. Bo'ldi-da endi, debdi jirkib. Jim ketavering, javob qilibdi Matvali unga qarab. Ertalabdan buyon ishim yurishmayapti. Avtobusga chiqqandim, uning baloni otvorib to'xtab qoldi. Keyin taksi to'xtatgandim, benzin tugab, yo'lda qolib ketdi. Yugurib yelib, samolyotga arang yetib oldim. Ammo sezib turibman, samolyotga ham bir narsa bo'ladi. Aytganiday, shu asnoda styuardessa qiz kirib, e'lon qilibdi. Hurmatli yo'lovchilar, texnik sabablarga ko'ra samolyotimizning 4 tala motori ham ishlamay qoldi. Shuning uchun sizlarga bittadan parashyut beramiz. Samolyotdan sakrab, eson-omon yerga tushib olasizlar.
2: Ana, aytmoqdimmi?
1: Hayqiribdi Matvali.
2: Bir narsa bo'ladi degandim, mana bo'ldi.
1: Muncha vahima qilasiz, debdi qo'shnisi. O'zingizni bosing. Eshitdingiz-ku, parashyut berishar ekan. Sekin tushib olamiz.
2: Hammaga parashyut bersa-yu, menga parashyutning buzug'i. Masalan, ochilmaydigani to'g'ri kelib qolsa-chi?
1: Akinga eson-omon tushib olganlaringdan keyin, styuardessa davom etibdi. Sizlarga akulalar hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun hammalaringizga bittadan hushtak beramiz. Uni chalsalaring, shunda akulalar yaqinlashmaydi, deb u hushtak tarqatishni boshlabdi. Matvali aka bittaning o'rniga 10 ta hushtak olib, cho'ntagini to'ldirib olganmish.
2: Shuncha nima qilasiz, so'rabdi qo'shnisi.
1: Bittasi chalmay qolsa, ikkinchisini chalaman. Ikkinchisi chalmay qolsa, uchinchisini, deb turib, Matvali aka ko'ziga yosh olib, yana Xudoga nola qilishni boshlabdi.
2: Ey Xudo, o'zing saqla.
1: Yonidagi odamning sabr kosasi to'lib baqirib berdi.
2: Ey, qanday odam bilan hamroq bo'lib qoldim, ha?
1: O'zi shu safarga oyog'im tortmagan deya, deb Matvaliga yuzlanibdi.
2: Bittaning o'rniga 10 ta hushtak olib olgan bo'lsangiz, yana nimaga noliysiz?
1: Matvali battar vahima bilan debdi.
2: Hushtak chalsam-u, menga hujum qilgan akulaning qulog'i kard bo'lsin, nima qilaman?

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, tila tilagini. Xizrga yo'liqib qolsam u menga tila tilagini desa, albatta 5 barmog'imni baravariga og'zimga tiqmasdan tirikchilik uchun eng zarur narsalarnigina tilardim, deb xayol qildi bir homsut emgan banda. Ajabo, omad unga qiyo boqib, ko'z o'ngida nur yog'ilib turgan Xizr siymosi namoyon bo'ldi. Ey zakovatli inson, sening arzu doding menga ayon bo'ldi. Birdan fursatni senga baxshida etdim, tila tilagingni, dedi mehridaryo Xizr.
2: Meni ochlik azobi qiynamoqda. Bir kosa ovqat bo'lsa edi,
1: dedi banda. Aytganing bajo kelsin. Bunday qiyinchilikka har kim ham duch kelib qolishi mumkin. Yana tilaging bormi?
2: Bor, bor. Sadag'an ketay, to'zg'igan kiyim boshlarim but bo'lib qolsa.
1: Bajo kelsin. Insonlarni goho biroz qo'llab yuborish kerak bo'ladi. Tilaklaring bo'lsa yana tilay qol.
2: Bola chaqalarimga ham bir kosadan yana bir sidra kiyim boshlari bo'lsa.
1: Tilaginga erish. Ro'zg'orda albatta qiyinchiliklar ham bo'lib turadi. Yana
2: boshpanam nochor edi. U yangi bo'lib qolsa-yu, yemoq ichmog'imiz mo'l bo'lsa.
1: Bu tilaginga ham erish. Ey kamtarin inson, tuzukroq so'rayver, dedi Xizr. Bu bandaga imkon berib.
2: U anjomlari, ro'zg'or buyumlari, rangli televizorim bo'lsa.
1: Qiziq odam ekan u, ajablandi Xizr. Va
2: bajo kelsin,
1: yana, dedi.
2: Bola chaqalarimga ham bittadan uy jihozlari bilan
1: bajo kelsin.
2: Mashinam bo'lsin, Tico. Xo'sh, yana Mercedes ikkitadan. Volkswagen. Volkswagen ham
1: bo'lsin. Yana qanday orzularing bor?
2: Samolyot, vertolyot, poyezd, kemalarim bo'lsin.
1: Qani, qo'yib beraychi. Nimalar der ekan?
2: Yana zavod, fabrikalarim, xizmatkorlarim bo'lsin.
1: Xo'sh, yana
2: 4 ta xotinim bo'lsin.
1: Xo'p, yana
2: yer yuzidagi hamma boylik meniki bo'lsin.
1: Yana
2: olamda eng hurmatli, eng obro'li odam men bo'lib qolay.
1: Yana
2: mol-mulklarimni o'g'rilar talab ketsa nima bo'ladi? Yo, soqchi, qorovullar, mingta. Yo, bu g'oz yana 100 ta bo'lsin.
1: Xo'p, yana
2: ajablandi banda. Bugun zamin meniki bo'ldi. Yana nima so'rash mumkin? Shuncha boylikni kimga ishonib topshirib qo'yaman endi? Men tilab olaversam, shonganlarim talon-taroj qilib ketaversa. Ey, sadag'an ketay. Meni bu o'g'ri qaroqchilardan qutqar. Mol-mulklarimga tegishmasin,
1: iltijo qildi banda. Aytganing bajo kelsin, yana.
2: Keyin yana o'g'ri paydo bo'lib qolishi mumkin. Ey xudo, shuncha narsani nega so'radim? Qayerga bekitaman bulardan? Ey, sadag'an ketay. Xizr, hamma bergan narsalaringni qaytarib oldi. Meni bu tashvishlardan qutqar,
1: dedi yolvorib banda. Aytganing bajo bo'lsin. O'zingga munosib narsalardan so'ray qol. Men seni kechirdim, dedi mehriga yo Xizr.
2: O'zimga munosib aslini olganda menga ko'p narsa kerak emas. Uy joyim, bitta xotin, bitta rangli televizor, ikkita magnitofon, mashinalardan bitta Mercedes bilan Volkswagen qolsa bo'ldi. Imkoni bo'lsa, Tico ham qolaversin. Xo'sh, yana bitta samolyot. Samolyot. Unga aerodrom. Yana nima so'rasam ekan? O'sha holat yana qaytarilyapti-yu. Yo'q, bo'ldi.
1: Yetarli. Aytganing bajo kelsin. Barcha tilaklaringni tilab bo'ldingmi? So'radi marhamati bepoyon Xizr.
2: Bo'ldi, sadag'an ketay, bo'ldi,
1: javob berdi banda. Men sening o'rningda bo'lganimda bitmas tuganmas boylik so'rar, dedi Xizr.
2: Katta boylik so'rab yuborib, yana o'zingga qaytarib berdim ku, sadag'an ketay,
1: dedi xomsut emgan banda dovdirab.
2: Biroq sen so'ragan boylik yong'indan kuyishi, toshqinda oqib ketishi yoki yo'qolishi mumkin. Demak bulardan ham qimmatliroq boylik bor ekanda, sadag'an ketay.
1: Bor. Uni tilash uchun senga oxirgi imkoniyatni beraman. Banda biroz fikr yuritib olayotganda Xizr uning idrokiga g'oyibona dalda berib yubordi.
2: Ay, sadag'an ketay Xizr, meni afv et. Parvardigor inom etgan eng katta boylikni payqamay qolibman. O'zingga behadad shukrlar bo'lsin. Qulog'im kar emas, ko'zlarim ko'r emas, oyoq-qo'llarim shol emas. Soppa-sog' inson qilib yaratgan ekansan u. Bu boylikni ilg'amay qolibman. Menga shuning o'zi kifoya,
1: dedi banda. Bu senga ato qilingani tilak uchun yana bir imkoning bor, dedi himmati cheksiz Xizr.
2: Xo'p, oxirgi tilagim tinchlik omonlik idrok kuch g'ayrat va shijoat bersak bo'ldi.
1: Tilaginga erish, aytganing bajo kelsin. Senga yana sabr qanoat, omad baxshida etaman. Ikkalasidan ikkilanmasdan bu imkoniyatlarni ishga solaver, dedi Xizr va hassasi bilan bandani og'istagina silab qo'ydi.
2: Shukr,
1: dedi Xizrga yo'liqqan banda ko'zlari yoshdan namlanib. Zarri nurlari orasida yiroqlashib borayotgan ardog'i cheksiz, nazari baxt, himmati taxt Xizrga ta'zim bajo keltirdi.

0: Təcviyələr xanəsi.
1: İlham Zoyir. Ruh gimnastikası. Qəbulxona eşigi qıya açılıb, tuxumsimon baş göründü. Mümkünmü? O'zini oynaga solib o'tirgan kotiba qiz bu dag'al ovozdan xurrak ohudek seskanib ketdi.
2: Voy, tuf-tuf-tuf. Sizmi dingiz, Sotimxon aka?
1: Deya yarim yalang'och ko'kragiga tuflab, "Mumkin, kiring." "O'zidami?" dedi direktor xonasining eshigiga ishora qilib Sotimxon. "Bir minutga lip etib kiraman-u, lip etib chiqaman." "Yanami?" dedi kotiba. Hayronman. Birovlar xo'jayinini ko'rsa, o'zini qaysi eshikka urishni bilmaydi. Siz bo'lsangiz, Nuqul direktorning xonasiga yugurasiz. Shu bilan olishib, biror baraka topdingizmi?
3: Laylaxon, bilmaysiz-da, dedi Sotimxon past ovozda. Xo'jayin bilan tortishning gashti bor.
2: Majlislarda Nuqul u kishini maqtaysiz-u, xonalariga kirib, baqirib chaqirasiz.
3: Voy, Laylaxon, vaqt o'tib ketyapti. Bitta yarimtas kelmasdan tezroq kirib chiqa qolay.
1: Bu odamning har kungi odatiga ko'nikib qolgan kotiba ham kiring deganday boshini qimirlatib qo'ydi. Xuddi shu ishorani kutib turgan Sotimxon o'zini burchakda turgan toshoynaga soldi va yakam dukam sochkini tupuk surib taradi. Kostyumining yoqasini, g'ijimlangan yeng va barlarini tortib-tortib dazmollaganday bo'ldi. So'ng cho'ntagidan buklangan dop chiqarib, dopining kazaklarini yoyib to'g'riladi, lekin kiymadi. Qo'ltig'ida tutilaverib unuqib ketgan jigarrang papka, qo'lida doppi, shaxdam qadamlar bilan direktor xonasiga kirib ketdi. Ichkaridan avvaliga ming'ir-ming'ir, so'ng g'uldir-g'uldir tovushlar kela boshladi. Asta-sekin bu tovushlar taqir-tuqurlar bilan almashdi. Oradan xayol vaqt o'tmay, Sotimxonning keskin ovozi aniq-tiniq eshitila boshlandi.
3: "Dashto, sizga besh ketmadim aka. Agar bilsangiz, bu korxonada mening ham o'z o'rnim bor. Har kuni bir xil gap. Yo'qotaman, yo'qotaman deysiz, yo'qotib bo'psiz. Men bu korxonada 1000 yildan beri ishlab kelaman. Siz boshliqlar kelib ketaverasiz. Sizlarga oson, bizlarga qiyin. Har biringiz ko'nglingizni topib, teringizni ichiga kirib olguncha ona sutimiz og'zimizga keladi. Musht desang ham keng joyda ye degan gap bor. Mart bo'lsangiz, ana minbarga chiqib, ko'pchilikning oldida yo'qotaman deng. Hozir odamlar kimni emas, nimadir yo'qolishdan qo'rqishadi. Siz ham ana shu odamlarga o'xshab qo'rqasiz. Chunki biz kecha ham, bugun ham, ertaga ham kerakmiz. Ha, nimaga jim bo'lib qoldingiz? To'g'ri gapni aytsak ham yoqmaymiz-da, a? Biz ham sabrimiz ostida sariq oltin bosib yotganimiz yo'q. Yumshoq supurgi deysizlar, ichidaymiz. Yugurdak deysizlar, ichidaymiz. Laganbardor deysizlar, ichidaymiz. Qurvaqani bossangiz ham vaqt deydi aka. Axir biz butun boshli odammiz-ku. Shu payti ichkaridan qars etgan tovush eshitildi.
1: Kimdir stolga mush tushirdi, direktor tushirdimi yoki Sotimxonmi? Bu bizga noma'lum. So'ng quldur-quldur ovoz eshitildi. Kimdir grafindan suv quyib ichdi. Direktor ichdimi, Sotimxonmi? Bu ham bizga qorong'u. Lekin ovozini baland pardaga qo'yib baqirayotgan Sotimxon ekanligini bilib turibmiz.
3: Bilamiz. Uyingizdagi mushukni ham mehr bilan silaysiz, erkalaysiz. Agar bilsangiz, o'sha mushuk sizning mehringizga emas, beradigan bir parcha go'shtingizdan umidvor. Sizni qorningiz to'q bo'lsa-da, birovga yilinmaysiz. Bizni qornimiz och bo'lsa-da, bir luqma topsak, yarmini sizga yillamiz. Sizning gapingiz ham to'g'ri. Sigirni sut bersin desang, yelinini har zamon, har zamonda moylab turish kerak. Bo'lmasa tepib, yeliniga yaqinlashtirmaydi. Lekin yana bir gap bor aka. Doimo yelinini biz moylaymiz u, sutini boshqalar emib ketadi. Tepkisi bizga qoladi. Shunaqa paytda boray deb qo'l siltab ketmoqchi bo'lamiz u. Yana yuz amri shirin deb ovunib ketaveramiz. To'g'risi, o'sha mushukka bergan mehringizni 5% ni bizga bering. G'ing degan nomard. Yoki bizni qadrimiz bir mushukcha ham yo'qmi? Agar
1: eshik ochildi-yu, Sotimxonning gapi og'zida qoldi.
2: Bo'ldi qiling Sotimxon aka, chiqing tezroq. Direktor zinadan ko'tarilyaptilar. Qolganini ertaga gapirasiz,
1: dedi kotiba yuzini burishtirib. Sotimxon hovliqqancha direktorning stoli ustidagi choynakka qo'ndirib qo'ygan doppisini buklab, cho'ntagiga soldi-da, zipillagancha xonadan chiqib ketar ekan, o'z-o'ziga ming'irladi.
3: Obbo, bir pas kelmay turganida asosiy gapni ham aytib olardim.
4: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
5: Natural night, what a natural night. Do you feel alright? What a natural night.

0: Markez Radyosu da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Hormasvoy Tolmasvoy. Signalizatsiya. Hojaroyning erini yarim kechasi o'g'irlab ketishdi. Mehmondan qaytishgan. U erini yarim soatgina toza havoda nafas olsin degan niyatda hovlida qoldirgandi. Kiyimlarni almashtirib, qo'lda chelak bilan tashqariga chiqsa er yo'q. Kerakli buyumlarni olarman deb erining cho'ntagiga pul yashirgan va sirli, hech kim ocholmaydigan quluq bilan yaxshilab mahkamlagandi. Ana shunisiga achinib ketdi. Eriga o'rnatilgan signalizatsiya ham aksiga olgandek shu kecha negadir ishlamadi shekilli. Urmag'ur signalizatsiya hatto kunduzlari baloday yonib o'chardi. Boshdan oyog'igacha bemalol ko'rsatib berardi. Uf, tex pasportni ham cho'ntagida qoldiribdi. Aytishardi, eringni qarovsiz qoldirma. Uyga olib keldingmi? Yo televizor qarshisiga o'tkazib qo'y, yo garajga qama deb. Hojaroy kuyib pishib qidirdi. Foydasi bo'lmadi. O'g'irlangan erni yarim kechas qayerdan ham topsin? Qarang, ertasi kuni qaytarib tashlab ketishibdi hovliga. Hamma yog'i timdalangan, bitta chirog'i yonmayapti. Hojaroy azboroyi alamga to'lganidan ikkinchisini ham o'zi ishdan chiqarib qo'ya qoldi. Endi bu erni garchi chiroqlari, signalizatsiyasi yaxshi ishlamayotganiga qaramay, kapital ta'mirdan chiqarmasa bo'lmasdi. Hojaroy erinmasdan bu ishni ham qoyillatdi. Endi erining umumiy holati yaxshi. Chiroqlar shu qadar yaxshi ishlab ketdiki, ko'chada begona ayolni ko'rdi deguncha yonib o'cha boshlaydi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sog'indiq Embergenov. Yog' tomib tursa. Qalovini topsang, qor yonar deganlardek, qo'lingda diploming bo'lmasa ham, ishning ko'zini bilsang, aqchi deganlari oyog'ing ostida yotarkan. Qish qattiq kelib, shirkat chorvasida 100 boshdan ko'p qo'y qirilib ketdi. Bir amallab, zootexnik bilan kelishib, amal-taqal hujjatlarni rasmiylashtirib, bo'ynimga qarz qoldirmay, chorvachilikni zo'rg'a topshirib qutuldim. So'ng baliqchilikka ishga o'tdim. Eshagim yo'rg'alab, oshig'im olchi bo'la boshladi. Ish ham uncha og'ir emas. Qimirlasang, tomoqqa tushadigan nimadir qolarkan. Baliqlarni o'ldirig'idan ko'paytirib, ko'llarda o'stirdim. Vaqtida ozig'ini berib, hovuzning toza suvini almashtirib tursang, sadag'an ketay baliq degani bir pasda o'sib ketarkan. Chavaqlar 8 oyda chig'anoqday bo'lib, ko'zni quvnatarkan. Boshda bu yumushdan bola chaqani boqolmasam kerak deb gumon qilib yurgandim. Xudoga shukr, iliga to'la suyakka duch kelganimda keyinroq tushundim. Rais kelamiz tog'a jiyan tutindik. Bir kuni tog'am, endi boshqalarga bildirmasdan suvdagi marjonlarni bozorga olib borib sotmasak bo'lmaydi jiyan deb quloğimga shivirladi. Qanday eplaymiz dedim. Buning yo'li oson. Baliqlarga beradigan 10 tonna yemning yarmini bozorga olib borsak kim bilib o'tiribdi? Sadag'an ketay baliqlar nega yem bermading deb yoqanga osilmaydi. Birovga gapirmaydi. Yaxshi, undan keyin nima qilamiz? Undan keyin baliqlarni bittama-bitta boshini sanab o'tiradigan mard bormi? Qog'ozda 5000 dong peshona, 8000 sazan, 7000 ilon baliq deb yozilgan. Ularga 8 oyda falon tonna yem berdik deb hujjatlashtirib, hammasini bozorga yo'rg'alatamiz jiyan. Tamom va salom. Shunda baliqlarni nima bilan? Voy bu. Men nima deyman? Qo'bizim nima deydi degan ekan eskilar. Shu hovuzda 8000 tami, 800 tami sazan borligini kim bilib o'tiribdi? Bari qog'ozda inim, sen biluv, men bilay. Yana og'zingdan gullab yurma. Unda tekshiruvchilar kelib qolsa nima qilamiz? Vahima qilma. Tekshiruvchilarga ana hovuzga tushib bittama-bitta sanay beringlar deymiz. Qani sanab ko'rishsinchi? Hadimay bitta baliqning o'zi necha minglab o'ldiriq sochadi. O'ldirig'i chavaq bo'lib, hamma yoqni baliq bosib ketadi. Bozorda baliqning kilosi qancha? O'ylab ko'rdingmi? Ishning ko'zini bilish kerak. Ishning ko'zini. Bu fikr menga ham ma'qul keldi. Raisning aytganlarini ortig'i bilan bajardim. Qaysi ishga ishimiz tushib borsam, yog' tomib turgan qoqbosh baliqning 2-3tasini ishingizga bo'sh kelmay olib keldim deb muammolarni moment hal qilib yuboraverdim. G'ish zavodi direktoriga baliq olib borib, 2 qavatli uy soldim. Yugurganga buyuradi deganlari shu ekanda. Uyimning 1-chi qavatini baliq qovurib sotadigan oshxonaga aylantirdim. Bahonada uydagilar ham ishli bo'ldi. Birisi baliq tozalaydi, birisi qovuradi, birisi sotadi. Ko'cha changitib yurgan kunlarimda ustimdan kuladiganlarning bari endi egilib salomlashadigan bo'ldi. To'yxonalarning to'ri meniki. Oradan 4-5 yil o'tdi. Bir kuni tog'am qabulxonasiga chaqirib, "Ahvol chatoq jiyan, ishlarimiz xurjun bo'ladigan", dedi rangi o'zgarib. Tekshiruvchilar keldi. Baliqlarning yemini hisob kitobini chiqarishmoqchi. Endi nima qilamiz? Boshim qotib o'tiribdi. Tog'a, shunga shunchami? Dedim qo'l silkib. Falon ming ilon baliq kollektorning sasigan suvidan qirilib ketdi deb aqt tuzamiz. Akam biroz o'ylanib turdi-da, birdan yuzlariga qon yugurdi. Aqlingga palla jiyanjonim. Boshing naq soatda ishlaydi-da seni, dedi xursand bo'lib. Ilgari chorvada ishlaganimni, qancha-qancha qo'ylarni kasal bo'lib o'ldi deb vetvrach bilan kelishib aqt tuzganimni aytib bermadimmi? Og'zingni yum, devorning ham qulog'i bor, dedi tog'am kaftini og'zimga bosib. Bu gaplarni birov eshitib qolsa, sho'rimizga sho'rva to'kiladi-ya. To'g'risi, raisga aql bo'ldim-u, ichimga chiroq yoqsa yorishmayapti. Chorvachilikda haligi sirim oshkor bo'lib, dumim tugilgan edi. Bu yerda ham o'sha ish takrorlanmasaydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Kütüphanesi.
2: Nimet Aminov. Açık kekerek. Xonada uch xodim o'tirardi. Biri haddan tashqari darroz, ikkinchisi o'ta baqaloq, uchinchisi rahimni keltirar darajada qiltiriq. Lekin uchalasi ham tushlikda bir xil ovqat yedi. Ya'ni bir so'mga yetar yetmas. Chunki tangasi yo'lkiraga. Xodimlarning otini aytib o'tirmasdan darrozni darroz, baqaloqni baqaloq, qiltiriqni qiltiriq deb ataymiz. Bir kuni tushga yaqin qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan
3: Shu oshxonaning taomlari ham jonga tegdi. Kaloriyasi pastmi nima balo?
2: Dedi rasmiy ohangda.
3: Yog'i ham chuchtilmaydi. Kechgacha kekirsam, piyozdoq hidan qiydi.
2: Baqaloq ham gavdasiga yarashmagan ingichka ovoz bilan "To'g'ri", deya ma'qulladi. Faqat bir xil ovqat. Iligim quruqshab ketdi. Ovqatlari qayta-qayta chaynalganda mazam atrasiz. Go'dakligimda buvim rahmatlik non chaynab berardilar. Ta'mi xuddi o'shanga o'xshaydi. Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovoz bilan uning so'zini bo'ldi.
3: Gapni cho'zma lamonday, o'rdagacha cho'zib bordinglarda, hademay tush payt ham o'tib ketadi. Kelinglar yaxshi qovurmaga boramiz. O'sha yerda achiq-achiq choy ichsa ham bo'ladi.
4: Bir soat ulgurarmikimiz?
2: Deb so'radi qiltiriq gavdasiga yarashmagan yo'g'on ovoz bilan.
4: Kechiksak yaxshi bo'lmas. Mehnat intizomi degan gap bor.
2: Kechikmaymiz, dedi baqaloq yarashmagan ingichka ovozda chiyillab. 5 minut borish, 5 minut kelish, jami 10 minut. Qolgan 50 minutda bemalol ovqatlanib olsa bo'ladi. Ham toza havo olib kelamiz.
5: Kelishdik, dedi darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda.
6: Qani ketdik.
2: Qiltiriq oldinda, darroz o'rtada, baqaloq eng oxirda. Pallali tarozidek bo'lib yo'lga tushdi. Oradagi masofa 200 qadam. Restoranning ochiq kafesida odam g'uj-g'uj. Qiltiriq ovqatga, darroz choyga navbatga turdi. Baqaloq bo'sh joy izlab ketdi. Oradan 10 minut o'tar o'tmas, baqaloq bo'sh joy topib, zaynit qildi. 25 minut o'tgach, qiltiriqqa ham baxt kulib boqdi. 3ta qovurma lag'mon, 3ta salat va 2ta obi nonga chek oldi. Bechora darroz oshxonadagi ko'pgina xo'randalar singari charx urib choynak izlardi.
3: Choynagilar bormi?
2: Yo'g'a, oradan 40 minut ham o'tib ketdi. Hamon o'z stollar orasida javlon urardi. Choynagilar bo'shadimi? Band qilishdi. Nihoyat darrozning toqati toq bo'ldi. Qiltiriqning lablari pirpiradi. Baqaloqning rangi o'chdi. Choyxonachi bolalarga ro'para bo'lishdi. Choynak topib kelinglar, pajalisda, dedi u qo'lini sochib qartib. Men bir choyxonachiman. Choynak bo'lsa, damlab beraveraman.
3: Axir ovqatni olganimizga 40 minut bo'ldi,
2: dedi qiltiriq yo'g'on ovozga rasmiy tus berib. Nima qilishimiz kerak? Dedi baqaloq ingichka ovozda chinqirib.
3: Ovqatlarimiz ham sovib ketdi.
2: Choyxonachi bola muloyim muomalali ovozda maslahat berdi. Ovqatlaringni issig'ida yeb oling. Ana u anhor bo'yidagi choyxonaga tushinglar. Bu yoqda galoboy kupala ham bor. Darroz gavdasiga yarashmagan xirqiroq ovozda buyurdi.
5: Shefni chaqiring bu yoqqa.
2: Ichkaridan shef chiqib keldi. Shef degani bo'yi darrozdan ham darroz, semizligi baqaloqdan ham baqaloq, har bir qo'li bamisoli qiltiriqday. Keng yelkasidan ikki qiltiriq osilib turardi go'yo. Bag'bag'asi suzma to'ldirilgan xaltaday. Har bir mushti qiltiriqning kallasiday. Lapanglab keldi. Pas etib o'tirdi. Stul ingraganday bo'ldi. Birinchi savolni darroz berdi.
3: Qovurma lamon tayyorlash osonmi yoki choy qaynatish?
2: Dedi shef tilichlarni yaraqlatib.
4: Shu ham savol bo'ldi-yu.
3: Qovurma lamonning bir xamirini qorguncha 5-6 bak choy qaynatish mumkin.
5: Qovurma lamon pishirishning o'zi bo'lmaydi, akasi. Xamirini qorasiz, uni cho'zasiz, kesasiz, qaylasini tayyorlaysiz, qovurasiz, ustiga tuxum chaqasiz. Choyni esa gazni bunday yoqsangiz, bakingiz vaqirlab qaynab turibdi-da.
2: Navbatdagi savolni ingichka qilib baqaloq o'rtaga tashladi.
7: Qovurma lamon yeyish osonmi yoki choy ichish?
3: Endi nima desam ekan?
2: Dedi shef tishlarini yaraqladi.
3: Menimcha choy ichish oson. Choynak topilsa deng,
2: dedi darroz xirqirab.
3: Qarang, 45 minutdan beri choynak izlaymiz. Mana tushlik ham o'tib ketdi. Endi nima qilaylik?
2: Dedi xushyor tortib.
3: Biz ham berganini chiqaramiz-da. Yaqinda choynakka zayafga berdik. Choy ichmoqchimisizlar?
2: Choynak topilsa yomon bo'lmasdi. Shef ichkaridan bitta choynak chiqarib berdi. Endi choyni qaytarib, yog'lari qotib qolgan muzdagini qovurma lag'monga qoshiq solinganda, choynagilar bo'yishmi? Degan savol eshitildi.
3: Yo'q, dedi qiltiriq yo'g'on ovozda.
2: Hali kishi ketar ketmas yangisi keldi. Choynak bo'shadimi?
5: Yo'q, hozir oldik,
2: dedi xirqirab darroz. Xayol o'tmay yana bir odam kelib so'radi. Choynagilar bo'yishmi? Baqaloq sussiz bosh chayqadi, chunki uning og'zi to'la ovqat edi. Xullas, chala-chirpa ovqatlanishib, yana yo'lga tushdi. Qiltiriq oldinda, daroz o'rtada, baqaloq oxirida. Bamisoli pallali tarozidek bo'lib ishxonaga kelishdi. Intizom komissiyasining a'zosi Batqavoq olifta yigit soatiga qarab olib, 25 minut kechikdinglar, dedi bloknotiga belgi qo'yarkan. Shu payt ularning bevosita rahbari bo'yni qisqa, ukki ko'zli kishi ola-kula bir qarab oldida direktor huzuriga urib kirib ketdi. Uchala xodim o'z o'rinlariga o'tirishdi. Uchalasi ham mum tishlagan. Birozdan keyin navbat bilan kekira boshlashdi. Qiltirig'i yo'g'on kekirdi. Baqaloq ingichka, darroz bo'lsa, asabiy chikovlashga tushdi. Go'yo hozirgina yeb kelgan ovqatlari ularni ichdan kemirayotgan edi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио Маркес.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиоса.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Kaylar desen, kay desen günüm.
1: Tong pallasi barchasi go'zal.
2: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
1: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
2: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
1: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
2: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahroling.